І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

і вишите моє життя, і вишите моє життя на ньому, і вишите моє життя.

0: О, бар души моей, два кольори.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Сто один.

Пообіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: А я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лишень у нагу і моїй таті.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Цокаль, с тобою по

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
4: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
5: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована.
4: А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти ними не живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85,
3: 097-93-101-85 або 063-687-11-98,
4: 063-687-11-98.
5: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
6: Найкращі вікна то є що? Перфект!
7: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрав учень Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 4, слухач Сокальської малої академії наук учнівської молоді імені Ігоря Богачевського Богдан Тхір. Будучи дитиною, Ромчик міг робити збитки в садочку, але такі, незначні, дитячі. Одного разу грали в хованки. Вихователі довго шукали його, допоки не прийшла мама. Тоді із кущів виліз маленький Рома, але від злісного ворога не ховався. Починаючи з дитячих років, любив самотність. Часто густо усамітнювався, роздумуючи над життям, пригадує мама загиблого захисника-героя, бубежка Романа Ігоровича Леся. Народився Роман 2 серпня 1996 року у місті Сокаль у сім'ї Лесі та Ігоря Бубежків. Це була перша дитина в сім'ї. Ріс здоровим, кмітливим, допитливим хлопчиком. Любив бавитися машинками з братиком, слухняний та поступливий. Був спритним, мав риси характеру, притаманні холерику, згадує бабуся Ірина. Ще з раннього дитинства, мовить, мав мрію – купити машину. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Роман Бубежко – випускник 2013 року Сокальської загальноосвітньої школи номер 4. Учнем був старанним, з повагою ставився до вчителів. Мав багато однодумців серед однокласників. З ними міг помовчати, розділити радість і горе. Мав завжди свою думку, якої дотримувався і доводив, згадує мама Леся. Улюбленими предметами в школі була фізкультура та українська література. Багато читав і вчився на прикладах улюблених літературних персонажів. До навчання відносився сумлінно, пам'ятаючи про те, що в житті знання з математики, хімії, фізики теж стануть у пригоді, розповідає мама. І з болем додає: безстрашний, відданий своїй справі, великодушний. Ромчик любив людей, з радістю завжди приходив на допомогу усім, з теплотою згадує старенька сусідка воїна. Якщо щось просила, кидав все, аби допомогти. Подати, піднести, просто поговорити. Дотримувався заповідей Божих. Ходив до церкви, любив співати. Та не доспівав.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після школи Роман закінчив Сокальський професійний ліцей за спеціальністю секретар-оператор. Далі – робочі будні за фахом. Відповідальний, чесний, виконавчий працівник. Саме так характеризують Романа колеги із ДП «Датський текстиль». Бог поклав непросту місію на 28-річного Романа Бубежка, який наче нічим особливим не відрізнявся від інших. Школа, середня освіта, робота, щоденні будні та свята – все як у всіх. Та ні. Десь крізь оце, як у всіх, вирізняється вкладене батьками. Любов до рідних, до батьківщини, до історії рідної землі, закладені правильні поняття і життєві цінності. Гортаючи сторінки біографії Романа Бубежка, дізнаємося про непросту долю його рідні. Родина бабусі героя Ірини Андріївни, яка виховувала внука у тому часі, коли мама працювала за кордоном і стала справжнім другом і порадником, родом із Маріуполя Донецької області. Двоє синів, сестри-бабусі, стали на захист рідної землі. В ході виконання бойових завдань градом відірвало руку одному з них, а родина оборонців змушена жити в окупації. Роман знав про це, що і підсилило його лють чинити опір окупанту. А теплі спогади родом з дитинства про канікули з бабусею та братиком Андрійком на морі у Маріуполі залишилися у пам'яті назавжди. Коли тоді лагідними хвилями Азовське море зустрічало гостей Західної України. А тепер сердите і вороже.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Родини перебували разом, не сподіваючись, що колись ворог розлучить їх і забере найцінніше – життя Романа. Не встиг воїн створити сім'ю, радіти коханню, виховувати діточок. Страшна війна вкрала мрію і забрала молоде життя. За грудня 2023 року Роман приступив до служби в лавах Збройних сил України. Навчання проходив на полігоні в Рівному, а потім схід. Той самий Донецький напрямок, який колись був таким милим і якому так радів Роман. Служив інспектором прикордонної служби зенітно-ракетних засобів, водієм 3-го зенітно-ракетного відділення 2-ї прикордонної зенітно-ракетної застави відділу прикордонної служби зенітно-ракетних засобів військової частини 9938. Відповідальний, чесний. До останнього подиху вірний військовій присязі своїм побратимам та Україні. 30 липня 2024 року Роман прийняв свій останній бій.

світлій пам'яті героя Романа Бобешка присвячується. 1996-2024. Назавжди 28. За значний особистий внесок у становлення та розбудову незалежності української держави, зокрема Сокальської міської територіальної громади, утворення української національної свідомості, захист та територіальну цілісність України від російських загарбників, воїну Роману Ігоровичу Бобешку присвоєно звання почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади посмертно. Похований герой на Алеї Слави у рідному місті. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Шануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
2: Понеділок на календарі 29 червня, 9 ранково розпочала свій відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. 82 зі 108 запущених Росією по Україні дронів знешкодили за ніч. Українцям порадили мати заряджені гаджети і павербанки на тлі спеки. І США та Іран домовилися про негайне припинення взаємних атак. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
1: Про події в Україні.
2: Росія за ніч випустила по Україні 108 дронів, збито або придушено 82 із них, повідомили у повітряних силах ЗСУ сьогодні вранці. За їх даними, у ніч на 29 червня противник атакував 108 ударними БПЛА типу «Шахет», «Гербери» і «Талмаз» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Брянськ, Курськ, Мілєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ. Чауда, Гвардійське. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8 ранку, протиповітряною обороною збито подавлено 82 ворожі БПЛА типу «Шахет», «Гербери» та «Талмаз» та дронів інших типів. На півночі, півдні та сході країни зафіксовано влучання 25 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях, повідомили у повітряних силах ЗСУ. Через спеку енергосистема України найближчими днями буде працювати в дуже напруженому режимі. І варто бути готовими до різних сценаріїв та мати павербанки і заряджені гаджети, заявив гендиректор енергокомпанії «Ясно» Сергій Коваленко у соцмережах. Європа разом із нею Україна увійшли в період аномальної спеки для енергетики. Це означає одне – різке зростання споживання. У Києві кожні додаткові плюс 3 градуси зараз додають близько 100 мегаватт навантаження на систему, пояснив він. І додав, що йдеться не лише про домашні кондиціонери. Великі системи кондиціонування офісів, магазинів, торгових центрів та підприємств створюють дуже суттєве додаткове навантаження, зазначив Коваленко. Водночас, з його слів, проблема навіть не лише у споживанні. Спека – це ще й серйозне випробування для обладнання, яке вже понад 4 роки працює в умовах війни і пережило численні атаки, вказав він. Після зимових обстрілів енергетикам вдалося стабілізувати систему і повернути роботу. Значну частину пошкодженого обладнання, але зараз якраз триває активний сезон ремонтів і відновлення. Частина інфраструктури перебуває в ремонтах, частина працює буквально на межі своїх можливостей, зауважив Коваленко. Саме тому найближчими днями енергосистема буде працювати в дуже напруженому режимі. Сподіваюся, нам вдасться пройти цей період без суттєвих обмежень, але, як і завжди під час війни, варто бути готовими до різних сценаріїв. Павербанки, заряджені гаджети і трохи уваги до повідомлень енергетиків точно не будуть зайвими, підкреслив гендиректор «Ясно». Ну і додамо, «Укренерго» вказувало, що 29 червня заходів обмеження енергопостачання не планується. Тим часом синоптики прогнозують спеку до 38-40 градусів за Цельсієм.
1: До подій у світі.
2: США та Іран досягли домовленості про негайне припинення взаємних атак. Про це повідомляє Axios із посиланням на неназваного американського високопосадовця. За його словами, цього тижня сторони зберуться разом, щоб врегулювати кризу навколо судноплавства в Ормузькій протоці. Сторони планують зустрітися у вівторок у столиці Катару, щоб вирішити свою суперечку щодо Ормузької протоки, йдеться у статті. Надання нагадує, що припинення вогню триває ледве 11 днів і вже знаходиться на нестабільному ґрунті через поновлення ударів з обох сторін та погрозу президента Трампа відновити війну та завершити роботу. Ми вирішили припинити всю кінетичну активність, цитує ЗМІ співрозмовника. За його інформацією, у переговорах візьме участь керівник американської технічної групи Нік Стюарт. Ну і нагадаємо, в ніч на 28 червня американські військові завдали нових ударів по кількох цілях в Ірані, зокрема американські військові літаки атакували іранську військову інфраструктуру, спостереження, системи зв'язку, об'єкти протиповітряної оборони, сховища безпілотників та мінні загороджувальні споруди. Раніше президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у здійсненні атаки безпілотником на вантажне судно в Ормузькій протоці, назвавши це безглуздим порушенням угоди про припинення вогню зі Сполученими Штатами. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 10-й. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Сокаль. Новий день – нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
3: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
2: Колись влучно підвітив, що ранок можна порівняти до дитинства, коли усе тільки розпочинається. Тож черговий ранок, черговий початок нашого нового життя, зважаючи на те, що це ранок понеділка, чи ставити перед собою навіть амбітні цілі, ну і не зважаючи на спеку, якимось чином намагатися втілити їх у життя реальне, що найменше до завершення цього робочого тижня. Марія долучається до вашої компанії з побажанням доброго ранку. Стартуємо в межах інформаційного радіо «Сніданку», ну і далі будемо говорити про погоду. До речі, будемо заглядати на кілька днів наперед, а все задля того, аби з'ясувати, наскільки довго доведеться нам ще терпіти ось цю аномальну спеку. Понеділок, 29 червня, обіцяє бути яскраво сонячним, без опадів, ну і сьогодні подекуди термометри сягатимуть відмітки 37, а то й 40 градусів за Цельсієм. Не дочекаємося прохолоди і сьогодні ближче до вечора, і оцей час доби термометр покаже 29-28 градусів із позначкою плюс. 747 міліметрів ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск, відносна вологість повітря в межах 30-40%, вітер змінного напрямку 2-3 метри на секунду, очікуємо його швидкості. Спокійним обіцяє бути і вівторок, завершальний день першого літнього місяця. Завітає він до нас із позначкою у 26 градусів. Максимально теплих 35-36, покаже термометр завтра. Увечері 30-32, вище нуля. Опади малоймовірні, стверджують синоптики. 749 міліметрів ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск у межах 30-40%, відносна вологість повітря. Вітер змінного напрямку, і він теж завтра нам не додасть прохолоди. Швидкість його лише 2-3 метри на секунду. Ну, якщо забігати наперед, таки доведеться терпіти і пристосовуватися до цих надвисоких температурних показників ще недовго. Середа і четвер обіцяють бути все ще спекотними, ну а ближче до завершення цього робочого тижня синоптики прогнозують і обнадіюють нас, що температурні показники обіцяють бути помірними.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
1: Реклама.
2: Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
4: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
2: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
4: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання, затребувана професія, можливість проходження практики на провідних підприємствах,
2: перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
4: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
2: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса, 15.
4: Або за телефоном 093-428-56-84.
2: 093-428-56-84.
5: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093-506-75-29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
6: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
7: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Мрія, з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
1: Ранкуємо бадьоро на Радіо Сокаль.
2: О, ранковий гороскопчик.
3: Ну, є надія на те, що прогнози від астрологів будуть позитивними. Ну і компенсують нам усі неприємні речі, пов'язані із аномальною спекою. Понеділок – той день, коли подаровані нам природою інстинкти можуть виявитися в десятки разів сильнішими за аргументи розуму. Найімовірніше, ми просто не будемо до нього дослухатися. Ну, ще б пак, зважаючи на те, що термометр сьогодні підніметься до позначки подекуди у 40 градусів, та інколи можна і до розуму не дослухатися, тому що він теж у пошуках прохолоди. Але детально для кожного із знаків зодіаку інформацію від зірок дізнаємося далі.
4: Овен.
3: Незважаючи на понеділок, це не найкращий день для роботи, тому від справ, як нових, так і старих, давно розпочатих і відкладених, з об'єктивних причин краще утриматися. Успішно завершити їх все одно не вдасться. Зберігати самовладання, не реагуючи на зовнішні подразники, важливо завжди, але цього дня це особливо важливо. Потрібно стежити за своїми словами, щоб не випалити те, про що згодом доведеться пошкодувати.
4: Близнюки.
3: Цей день визначить робочий режим на весь тиждень, можливо, і на місяць. Тому якщо сьогодні ви вирішите, що можна нічого не робити, та й решта часу мене в бездіяльності, а це пряма шкода для кар'єри.
4: Рак.
3: Необхідно утриматися від нових знайомств, особливо в режимі онлайн. Надто високий ризик того, що за привабливою фотографією на аватарці ховається непорядна людина, яка має недобрі наміри.
4: Лев.
3: Цього дня у вас з'явиться чудова нагода проявити себе в улюбленій ролі, стати прикладом для наслідування для людей, які вас оточують, тож намагайтеся виправдати їхні очікування.
4: Діва.
3: Не варто втручатися в чужі розмови, а тим більше в суперечки. Не маючи повного уявлення про ситуацію, яку обговорюють люди, ви ризикуєте сказати щось недоречне і викликати здивування у співрозмовників.
4: Терези.
3: Не бажано братися до реалізації нових планів, адже вони однаково не принесуть вам успіху. Тому краще зайнятися вирішенням питань, які з певної причини залишилися сьогодні незавершеними.
4: Скорпіон.
3: Цього дня можна відновлювати справедливість на всіх рівнях, тому якщо у вашому оточенні є людина, яку незаслужено кривдять, бажано втрутитися в ситуацію та будь-яким чином захистити її.
4: Стрілець.
3: Не варто вступати в суперечки з близькими людьми, наводячи все нові і нові аргументи, які здаватимуться вам переконливими. Ви можете, навіть не помітивши цього, серйозно образити того, хто для вас по-справжньому близький і дорогий.
4: Козиріг.
3: Сила зла цього дня настільки велика, що оголошення йому війни – справа необачна і самовпевнена. Краще зробити паузу і перечекати, коли вже завтра енергетика навколишнього світу знову стане позитивною.
4: Водолій.
3: Існує велика ймовірність того, що людина, яка колись вас образила, нарешті отримає по заслугах. Сприймайте те, що сталося, без зловтіхи, зі спокійною гідністю. Так ви не накличете негатив на себе.
4: Риби.
3: Будь-які фінансові операції цього дня замість прибутку можуть принести прикрі збитки, попереджають зірки, тому вони справедливо перебувають під забороною. Але можна і потрібно скласти на майбутні плани, які стосуються цієї галузі. Тому ви знаєте наш секрет, чи брати, чи не брати на озброєння. Ось такі поради і прогнози від астрологів, якщо для вашого знаку зодіаку вони виявилися втішними і позитивними. І віримо, якщо щось раптом склалося не так, не беремо це глибоко до серця і до уваги, тим паче, коли самі зірки стверджують, що сьогодні мозок вирішить піти у відпустку.
5: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик.

0: Реклама.
1: Ми робимо спорт доступним.
2: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
1: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
2: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
1: Ми в Червонограді, ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097 93 101 85.
1: 097 93 101 85 або 063 687 11 98.
3: 063 687 11 98.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект. Живо вже ніде не дув.
1: Сокаль, стара автостанція, 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
6: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Сьогодні ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим. Вірити і діяти.
1: Радіо Ранок на Радіо Сокаль.
2: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
3: Російські війська готують майбутнє поле бою поблизу Краматорська, стверджують аналітики Інституту вивчення війни і українські військові експерти. Тож до ситуації на фронті з експертної точки зору повертаємося в межах програми «Експертна платформа». Російські військові просунулися на двох напрямках, де тривають бої. І що із Костянтинівкою, аналізують аналітики, зокрема, з Інституту вивчення війни. Джерело, яке пов'язане із західним угрупуванням військ Росії, 28 червня повідомило, що російські війська очистили Петропавлівку на схід від Куп'янська та Курилівку на південний схід від Куп'янська. В інституті вважає, що це свідчить про те, що українські війська більше не отримують позиції у Петропавлівці, Курилівці та Піщаному, що на схід від Курилівки. Російські війська також продовжують проникати навколо українських позицій у Костянтинівці. Український військовий у статті, опублікованій 27 червня, повідомив Bloomberg, що українські війська знищують близько 90% російських диверсантів на Костянтинівському напрямку, тому говорити про захоплення міста рано. Водночас, якщо говорити про ситуацію на Краматорському напрямку, то, як стверджують аналітики, російські війська готують майбутнє поле бою поблизу Краматорська і продовжують використовувати удари, зокрема авіабомби. Також у Bloomberg йдеться, що російські війська використовують авіабомби проти Краматорська частіше, ніж артилерію. В Інституті вивчення війни пояснюють, що таким чином окупанти хочуть залякати місцеве населення. Водночас, американські аналітики стверджують, що якщо говорити про ситуацію на Олександрівському напрямку, російські війська продовжують місії з інфільтрації на напрямку Олександрівки. Вони посилається на заяву українського військового спостерігача Костянтина Машовця, який 28 червня повідомив про те, що українські війська вийшли з Рибного, що на південь від Олександрівки, раніше, а російські війська окупували частину Красногірського, що на північ від Рибного. Військовий спостерігач додав, що російські ДРГ діють між Злагодою та Добропіллям, водночас українські війська захопили більшу частину Березового на південний схід від Олександрівки та просунулися на південний схід від населеного пункту, але невеликі російські групи отримують позиції на південно-західній околиці та північно-західній околиці Березового. Машовець повідомив, що українські війська отримують позиції на південному сході Запоріжжя, це на південний схід від Березового, та на південь від населеного пункту. Але невеликі російські групи діють у Новомиколаївці та на північній околиці Калинівського. Однак невеликі російські групи діють між Новогригорівкою та Новомиколаївкою, зокрема на захід від Калинівського та поблизу Вербового. Однак американські аналітики вважають, що в Міністерстві оборони Росії перебільшують просування окупантів в безпосередній близькості від Олександрівки.
2: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Понеділок на календарі 29 червня, 10 ранково розпочала свій відлік до вашої ваги новини. Коротко про головне. На фронті за добу сталося 249 бойових зіткнень. Ворог застосував 235 авіабомб. Катастрофа Су-24М на Хмельниччині. Уже допитано свідків та отримано висновки ДНК-експертизи. Лукашенко раптово прилетів до Сі Цзіньпіня і заявив про нерозлучних друзів. І екстремальна спека б'є рекорди у Європі. У Франції близько тисячі додаткових смертей. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Продовж минулої доби, 28 червня, на фронті сталося 249 бойових зіткнень. Окупаційні війська завдали одного ракетного удару, застосували 8 ракет, здійснили 80 авіаційних ударів, скинувши 235 керованих авіабомб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Також ворог застосував 8682 дрони камікадзе та здійснив 3070 обстрілів населених пунктів та позицій сил оборони, зокрема 53 із реактивних систем залпового вогню. Авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 2 артилерійські системи та 4 пункти управління противника. Втрати російських загарбників минулої доби склали 1230 людей. Також знешкоджено 3 танки, 1 бойову броньовану машину, 49 артилерійських систем, 10 наземних робототехнічних комплексів, 7 ракет, 1824 безпілотних літальних апарати, 477 одиниць автомобільної та 6 одиниць спеціальної техніки ворога. Мовиться у ранковому зведенні Генштабу. Розслідування трагедії з падіння Су-24М у Хмельницькій області триває. Уже допитано свідків та отримано висновки ДНК-експертизи. Повідомили у ДБР у понеділок. Працівники ДБР продовжують встановлювати всі обставини трагічної загибелі 2 військовослужбовців під час авіакатастрофи на Хмельниччині, що сталося 16 червня 2026 року, йдеться в повідомленні. Як встановили слідчі, цей політ був для літака вже другим того дня. Жодних зауважень щодо технічного стану повітряного судна ні перед першим, ні перед наступним вильотом технічний персонал військової частини не виявив. Уся службова документація була оформлена відповідно до встановлених вимог, сказано у повідомленні. Підтверджено, що пілоти виконували бойове завдання, про деталі якого поінформувало слідство. Водночас в інтересах національної безпеки ця інформація не розголошується, вказали у ДБР. Окремо слідство спростовує інформацію, яка поширювалася у мережі про нібито катапультування одного з пілотів. Ці відомості не відповідають дійсності. У межах розслідування, як повідомляється, проведено десятки допитів, зокрема членів родин загиблих, командування та їхніх колег по службі. За словами очевидців, обоє військовослужбовців перед польотом пройшли необхідний медичний огляд, не скаржилися на самопочуття та перебували у гарному настрої. Їх характеризують як професійних військових, які користувалися повагою серед колег, а будь-яких проблем у сімейному житті, що могли б мати значення для розслідування, не встановлено, зазначається у повідомленні. Як повідомили у ДБР, згідно з висновками молекулярно-генетичної експертизи, ДНК загиблих ідентифіковано, що підтверджує особи військовослужбовців. Наразі, як вказано, також триває службове розслідування, яке проводить командування повітряних сил ЗСУ. Після його завершення буде призначено незалежну авіаційно-технічну експертизу. Досудове розслідування здійснюється за частиною 2 статті 416 Кримінального кодексу України, порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу та інші тяжкі наслідки.
0: До подій у світі.
1: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після переговорів з Путіним прибув до Китаю на зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє Центральне телебачення Китаю та БЛТА. Під час переговорів Лукашенко заявив про глобальне співробітництво з Китаєм, ба більше, він заявив, що Білорусь і КНР є нерозлучними друзями. Лукашенко подякував всі за те, що у усіх напрямках економічного розвитку Білорусь використовує китайські технології, згадавши індустріальний парк «Великий камінь» – основна частина іноземних інвестицій, у який припадає на китайські компанії. Ми з вами постійно обмінюємося думками щодо міжнародного порядку денного, щодо ситуації в регіоні. Я вас постійно про це інформую. Гадаю, нам треба продовжувати ці контакти і надалі, сказав білоруський диктатор. Окрім того, Лукашенко заявив, що начебто білорусько-китайські відносини переживають історичний пік і що це те, про що він мріяв. Китай і Білорусь – нерозлучні друзі, наші відносини витримали будь-які випробування міжнародної турбулентності, наша дружба лише зміцнюється, заявив він. Після візиту до Китаю Лукашенко відвідає ще три країни Східної та Південно-Східної Азії, шукаючи масштабні та перспективні для країни проєкти в різних сферах. У Франції минулого тижня на піку рекордної спеки зареєстровано близько 1000 додаткових смертей, повідомило в неділю Агентство охорони здоров'я країни на тлі того, як голова Всесвітньої організації охорони здоров'я попередив, що Європа зараз є континентом, що найшвидше нагрівається, і потрібно зробити більше для захисту своїх громадян. Пише Associated Press. На вихідних у кількох країнах було побито температурні рекорди. У Німеччині спалахнули лісові пожежі, а берлінська поліція використовувала водомети для охолодження натовпів. Тим часом спека повільно просувається до східних частин континенту. Німеччина третій день поспіль встановила новий рекорд 41,7 градуса Цельсія у Нейсемюнде поблизу кордону з Польщею, де температура перевершила новий історичний максимум у 40,5 градусів. Чеська республіка також пережила найспекотніші дні в історії – майже 42 градуси, що вище за попередній рекорд у майже 41 градус, встановлений у суботу. Нове дослідження Європейської спільноти вчених повідомило у п'ятницю, що рекордна спека та вологість у Європі минулого тижня були б неможливі без зміни клімату. Експрес-дослідження показувало, що спека була практично неможливою лише 5 десятиліть тому, і сьогодні вона у 200 разів найімовірніша, ніж 20 років тому. Нагадаємо, минулого тижня у Франції повідомили про сплеск смертності, зокрема різке збільшення кількості смертей у приватних будинках, особливо у Паризькому регіоні, повідомило в неділю Національне агентство охорони здоров'я. У середу, коли Франція була виснажена від найспекотніших температур, було зареєстровано понад 1200 смертей, а кількість смертей у кожному з двох наступних днів зросла до понад 1400, повідомило агентство громадської охорони здоров'я Франції. У квітні та травні до початку спеки рівень смертності у Франції становив близько 90 тисяч осіб на день. Агентство дійшло висновку, що лише за ці три дні у Франції зареєстровано щонайменше 1000 додаткових смертей. І за його даними, ця оцінка, ймовірно, зростатиме, оскільки збиратиметься більше даних, зокрема, щодо смертей вдома. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже об 11:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Подякуй тим, хто гріє твій ранок. Радіо Ранок на 101 FM. Нам є про що розповісти. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Аномальна спека, яка стверджує синоптики, протримається ще надовго, тож у найближчих два дні доведеться нам все ще перетерпіти, пристосуватися, ну і все ж таки віднайти або ж навіть вигадати способи, котрі допоможуть нам її пережити. 10 ранкова, 9 хвилина вже, як по ній, інформаційне радіо. Сніданок триває у нашому ефірі, далі, як ви зрозуміли, йтимуться про свіжі синоптичні показники. 37-39 максимально теплих градусів, покаже термометр. Сьогодні, до речі, ми щогодинно оновлюємо наші перші джерела і маємо можливість констатувати, що за твердженням синоптиків зміни є на продовження цієї 10-ї ранкової. По обіді, можливо, і варто, і з надією будемо очікувати. Опадів у вигляді дощу, подекуди стверджують синоптики, пройдуть і грози. Увечері термометр покаже 29 із позначкою плюс, 747 мм ртутного стовпчика. Сьогодні становитиме атмосферний тиск, відносна вологість повітря невисока, в межах 30-40%, вітер змінного напрямку, 2 термометри на секунду буде його швидкість. День завтрашній, завершальний день першого літнього місяця, обіцяє те щедро обдарувати нас яскравим сонячним сяєвом і спекою у максимально теплих 35-36 градусів, 26-32 вище нуля, покаже термометр завтра вранці і увечері. Відповідно, вівторок обіцяє бути яскраво сонячним і, як станом на цю годину, стверджують синоптики, без жодних опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: Реклама.
3: Блін, інакше і не скажеш.
4: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
5: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
3: О, навіть слів бракує.
5: От халепа.
3: Я просто одним словом.
4: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
6: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
7: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
8: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
7: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
8: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
7: За інформацією звертатись по телефону
8: 096-627-59-77, 096-627-59-77.
7: Реклама. Радіо Сокаль.

10:20 триває ця доба. На черзі у нас афіша і на правах реклами звучатимуть її наступні повідомлення. ТОВ «Євроенергоальянс» запрошує на роботу водіїв категорії «СЕЛ» для міжнародних перевезень на рефрижератор та перевезень по Україні на самоскид. Стабільна робота, своєчасна оплата, хороші умови праці. Місто Шептицький, телефон 067-216-45-38. 067-216-45-38. Виробництво меблевих фасадів РВ у Сокалі запрошує на роботу шліфувальника. Деталі за телефоном 067-83-73-136. Повторюю, 067-83-73-136. І «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063-467-1618. 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Можна махнути і на край світу, ну, звичайно, кому як вдається. Але літо – це час для легких суконь, подорожей та довгих вечорів просто неба. Проте саме оцей розслаблений, так би мовити, період ми часто забуваємо про базову безпеку і покладаємося на наше класичне «А, та все буде добре». Насправді ж, більшості типових літніх неприємностей від розладу шлунку до укусів комах можна легко уникнути, якщо діяти трохи обережніше. Тож, на продовження цієї 10-ї ранкової в межах нашого інформаційного радіо «Сніданко» розповімо вам про поради, які допомагають уникнути підступних сонячних опіків та інших сезонних ризиків, щоб отримати від теплих днів максимум задоволення. Ну і розпочнемо із барбекю. Скажете, що тут у нас не так і що приховує цей запах м'яса на вогні, який є головним синонімом літнього вікенду. Проте кулінарна естетика криє сиві хімічні підводні камені. Коли червоне м'ясо птиці риби готується за температури вище 148 градусів, виникають сполуки, відомі як гетероциклічні аміни. Обвуглене чи почорніле м'ясо особливе, до речі, багате на них. Крім того, коли жир капає на гаряче вугілля, утворюються поліциклічні ароматичні вуглеводні, які з парою знову всотуються у стейк. І велика кількість ось цих амін може впливати на ризик розвитку раку. Тому обмежуйте, радять експерти, споживання червоного м'яса до 340-510 грам на тиждень. Коли готуєте на грилі, обов'язково маринуйте м'ясо перед смаженням, адже це руйнує компоненти, які утворюють ось ці сполуки, котрі можуть стати першопричиною неприємних речей. Уникайте прямого контакту з відкритим полум'ям і частіше перевертайте шматочки, щоб не допустити утворення ось цієї чорної скоринки. Бо як ми тепер вже достеменно добре знаємо, у ній містяться сполуки, які не найкращим чином позначаються на нашому здоров'ї. Переїмо і до сонцезахисного крему. Це головний інструмент протистаріння та раку шкіри. Сьогодні на б'юті-ринку домінують два типи засобів. Хімічні фільтри, які діють як губка, поглинають і фільтрують промені. Вони максимально невідчутні на шкірі. А є ще і мінеральні або фізичні фільтри, які працюють як щит і відбивають промені. Вони ідеальні для чутливої шкіри, хоча й можуть залишати легкий білий наліт. Хоча підтверджено, що хімічні фільтри можуть потрапляти у кровотік, жодних доказів їхні шкоди для здоров'я наразі немає. Вибір залежить від вашого смаку. Але є головне правило. Обирайте рівень захисту не менше SPF 30, щедро наносьте крем та оновлюйте кожні 2 години. Якщо плаваєте чи пітнієте, то ще частіше. Ще одна річ, яку ми доволі часто возимо з собою у авто, це пластикова пляшка з водою. Звичка кинути одноразову пляшку з водою на сидінні машини може коштувати нам здоров'я, попереджають нас. Такі пляшки виготовляють із тонкого пластику, з часом шкідливі хімічні речовини, як от фенола та фталати, повільно проникають у воду, і ці речовини можуть ускладнювати вагітність і створювати проблеми нейророзвитку. Спека у салоні авто та ультрафіолет прискорюється, і цей процес руйнують пластик і насичують воду мікро- та наночастинками. Нанопластик здатний проникати у тканини печінки, нирок, кишківника, плаценти, легень, мозку та серця, потрапляти у крові, навіть у грудне молоко. Тому для вагітних жінок особливо варто бути пильними з приводу того, якщо вони все ж таки грішать і випивають воду із пластикової пляшки, яка є у них в машині. Хоча від одного ковтка, стверджують, нічого не станеться, все ж регулярне вживання такої прогрітої води слід уникати. Не забуваємо, що літо – це й подекуди війна з комарами, і щоб літні вечори на терасі не перетворилися на нескінченне махання руками та дзищання біля вуха, обирайте спеціальні захисні репеленти. Якщо ви шукаєте альтернативу, зверніть увагу на пікаридин. Це синтетичний аналог, який є так само, іноді більш ефективним проти комарів у аналогічній концентрації. Серед натуральних ефірних олій найкращий захист демонструє гвоздична олія, тоді як популярна часникова виявляється абсолютно надієвою. Пам'ятайте, що час дії натуральних олій завжди коротший та варіюється від продукту до продукту. Ну і ще одні неприємні речі, котрі пов'язані із літом, це кліщі, котрі підстерігають нас у високій траві, найчастіше потрапляють на тіло через взуття та одяг. Рекомендується раз на місяць обробляти взуття спреєм із 0,5% перметрину. Це інсектицид для одягу та спорядження. Для захисту шкіри обирайте теж спеціальні засоби захисту. Ну і не забуваємо про водний баланс і також про відповідальний відпочинок на воді. Пляжний відпочинок і басейни – це найкраща частина літа, безумовно. Проте статистика невблаганна. Утоплення є головною причиною смерті від нещасних випадків влітку, особливо серед дітей та молоді. Тому найкраща інвестиція у безпеку дитини – уроки плавання. Випадки, коли навчена дитина тоне, є критично рідкісними. Ніколи не покладайтеся винятково на рятувальників. Новачкам потрібен дорослий, чия увага сфокусована лише на них, а досвідченим плавцям варто завжди триматися парами. На човнах чи відкритій воді діти мають бути у спеціальних рятувальних жилетах. Якщо у вас є власний басейн, обов'язково подбайте про захисні паркани, накриття та сигналізацію на вікнах і дверях, які ведуть до води. Ось такі маємо короткі правила і поради з приводу того, як зробити це літо незабутнім, бо ж погодьтеся, пора. Власне, і створена для яскравих вражень, красивих локацій та легких емоцій. Проте справжній шик і турбота про себе полягають у тому, щоб виключити будь-які ризики для здоров'я.
1: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
2: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок.
1: Реклама.
0: Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
3: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
0: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
3: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання. Затребувана професія. Можливість проходження практики на провідних підприємствах.
0: Перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
3: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
0: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса, 15.
3: Або за телефоном 093 428 56 84.
0: 093 428 56 84.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
6: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
5: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
6: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
7: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
8: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
0: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Сьогодні ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим, вірити і діяти.
1: Радіо Ранок на Радіо Сокаль.
2: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
3: У сьогоднішній програмі «Світові хроніки» на продовження цієї 10-ї ранкової нашого інформаційного радіо «Сніданку» повернемося до питання україно-польських взаємовідносин. Зокрема, президент Литви після розмови із Навроцьким зробив несподівано заяву. Президент Литви Гітанас Науседа готовий стати посередником у діалозі між Україною та Польщею для врегулювання напруженості між двома країнами. Про це пише Євроньюз. Видання зазначає, що президент Польщі Кароль Навроцький зустрівся із президентами Литви, Латвії, Естонії та Румунії на неофіційній зустрічі в Юраті перед самітом НАТО в Анкарі. Канцелярія президента повідомила, що президенти обговорювали спільні позиції. Під час переговорів було визначено пріоритети регіональної співпраці та безпеки басейнів Балтійського та Чорного морів, а також обговорено ключові питання трансатлантичних відносин, сказано у заяві. За інформацією видання, серед тем зустрічі було зміцнення східного флангу НАТО, розвиток обороноздатності Європи, діяльність країн в рамках Бухарестської дев'ятки та ініціативи трьох морів. Серед тем про альянс також було порушено питання погіршення відносин між Польщею та Україною. Президент Литви Гітанас Науседа раніше заявив про готовність стати посередником між Варшавою та Києвом, але за умови, що обидві сторони мають спільне бажання. У неформальній обстановці ми також обговоримо це надзвичайно важливе для мене питання, сказав литовський лідер. Науседа додав, що хотів би почути позицію президента Навроцького щодо коренів конфлікту та шляхів його вирішення. Литовський президент вважає, що минуле важливе, але сьогодення є більш важливим. Минуле має значення, але сьогодення ще важливіше, особливо поки триває жорстока війна Росії проти України, наголосив він. Ну і нагадаємо, що між Польщею та Україною стався конфлікт через рішення Зеленського присвоїти одному із підрозділів найменування в честь героїв УПА. У відповідь президент Польщі Кароль Навроцький забрав у Зеленського орден Білого Орла. Це спричинило подальшу напруженість між країнами. Після історичних суперечок польська опозиція висунула жорсткий ультиматум щодо вступу України до ЄС. Політики намагаються використати зростання антиукраїнських настроїв серед місцевих фермерів та втому суспільства від біженців для здобуття додаткових електоральних балів. Ну і нагадаємо, на тлі цієї заяви головна радниця президента Литви зовнішньої політики Аста Скайріте повідомила, що найближчим часом Вільнюс може виступити посередником у дипломатичному конфлікті між Польщею та Україною. Така ініціатива виникла через розігрів емоцій з обох боків, щоб зберегти критично важливе партнерство та не допустити послаблення стратегічного союзництва у регіоні. Про таку пропозицію литовські сторони повідомляє польський інформаційний портал. У Вільнюсі наголошують, що через високий градус напруженості може знадобитися серйозне втручання для організації прямої розмови між президентами Зеленським і Навроцьким. Литовські дипломати стурбовані можливим скасуванням візиту українського лідера, адже це кине серйозну тінь на Заході, ухвалюватимуть ключові рішення про відбудову. Найповніше знову доведеться докласти зусиль, щоб привести до розмови обох президентів, зазначила Аста Скайріте. Ну, я нагадаю, що це була програма «Світові хроніки», до якій традиційно ми відслідковуємо, аналізуємо усі заяви, реакції і коментарі, що звучать у світі на тлі подій, що відбуваються в Україні.
2: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок на календарі 29 червня, 11 ранково розпочалася відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Графіки погодинних знеструмлень вводять у низці областей України 30 червня. Екс-голова правління банку отримав підозру за незаконні операції на 210 мільйонів гривень. І Ізраїль офіційно визнав геноцид вірмен на тлі напруженості з Туреччиною. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: У вівторок, 30 червня, в окремих регіонах України вводять графіки погодинних знеструмлень, графіки відключень світла, запроваджені в Івано-Франківській, Запорізькій, Черкаській, Миколаївській областях. Дізнатися свою чергу та графік вимкнень можна на офіційних каналах відповідних обленерго. На Прикарпатті графіки відключень світла також можна дізнатися на офіційних каналах. У Запорізькій області з 16 до 22 години можливе застосування графіків погодинних відключень в обсязі зі однієї черги одночасно. Також 30 червня 16 до 22 для промисловості та бізнесу прогнозується застосування графіків обмеження потужності у повному обсязі 5 черг. У Черкаській області 30 червня 16 до 22 можливе застосування графіків погодинних відключень в області однієї обсязі, даруйте однієї черги для всіх категорій споживачів, водночас для промисловості та бізнесу. Регіону 30 червня з 16 до 22 години можливе застосування графіків обмеження потужності у повному обсязі. Водночас на Миколаївщині, як мовиться в повідомленні «Укренерго» 16 до 22 години 30 червня можливе застосування графіків погодинних відключень в обсязі однієї черги. Ну і нагадаємо, як вже сьогодні повідомляли, гендиректор «Ясно» Сергій Коваленко попередив про різке зростання споживання електроенергії через аномальну спеку. Він закликав зарядити павербанки та інші гаджети. Колишній голова правління банку отримав підозру за незаконні банківські операції на 210 мільйонів гривень, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах. Повідомлено про підозру колишньому голові правління банку за незаконні банківські операції на 210 мільйонів гривень, написав він. Банк має зупиняти незаконні фінансові операції, а не допомагати їх проводити. Однак на практиці не завжди так. За даними слідства, голова правління одного з українських банків вступили в змову з підприємцем для вирішення питання безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу. У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір також був готовий забезпечувати необхідне сприяння, вказав генпрокурор. За даними генпрокурора, ціна таких послуг становила 0,15% від суми щомісячних операцій. Це не просто порушення банківських правил, це свідоме використання банку як інструменту для проведення сумнівних фінансових потоків, які мали бути зупинені ще на вході, зазначив Кравченко. За даними слідства, вів далі генпрокурор із липня 24-го року по лютий 25-го через рахунки щонайменше 5 підконтрольних компаній провели понад 210 мільйонів гривень. За кожну операцію банкір отримував свою частку, повідомив генпрокурор. Задокументовано їхнє листування, в якому спільники звіряли суми, погоджували перекази коштів, а після кожного платежу бізнесмен надсилав підтвердження проведених розрахунків, додав він. Коли людина, яка мала відповідати за контроль, фактично монетизує його обходження, це вже питання не лише банківської етики, а й кримінальної відповідальності. Колишньому голові правління банку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, повідомив Кравченко. Підприємець також, за даними генпрокурора, відповідатиме перед законом за надання неправомірної вигоди службовій особі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
0: До подій у світі.
1: Уряд Ізраїлю одноголосно проголосував за офіційне визнання геноциду вірмен на тлі погіршення відносин із Туреччиною. Це сталося в неділю 28 червня, повідомляє «Політико». Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар на засіданні уряду заявив, що геноцид вірмен і донині залишається предметом інституціоналізованої кампанії заперечення та применшення, включаючи маніпулятивне переписання історії головним чином з боку турецького уряду. Османська імперія систематично вчиняла злочини, що становлять геноцид з метою знищення вірменського народу, додав він. Додамо, геноцид вірмен був здійснений владою Османської імперії у 1915-1923 роках. Він почався ще в часи Першої світової війни і відбувався шляхом навмисного та системного масового винищення і депортації вірменського населення. Продовж цього часу, за оцінками істориків, загинуло понад 1,5 мільйона вірмен. Понад 30 країн світу визнали ці масові вбивства геноцидом вірменського народу. Серед них Австрія, Аргентина, Бразилія, Болгарія, Бельгія, Ватикан, Греція, Кіпр, Литва, Німеччина, Нідерланди, Ліман, Польща, Росія, Словаччина, США, Сирія, Франція. Натомість Туреччина офіційно не визнає масові вбивства вірмен геноцидом. Україна також офіційно не визнала геноцид вірмен через небажання псувати стосунки із Туреччиною і Азербайджаном. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 14:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь. Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.
2: Це вже щастя, коли у тебе є ранок. Гартуймо характер, здійснюючи вчинки, щоб наступний настав.
3: Радіо Ранок. Ваш інформаційний сніданок.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: І ще одна можливість на продовження цієї завершальної ранкової 11-ї години оновити наші першу джерела. Для того, аби, маю надію, що достовірно розповісти вам про те, чого слід очікувати від природи і погоди на найближчі дні. Отож, понеділок обіцяє бути яскраво сонячним і аномально спекотним. 37-39 максимально теплих градусів, покаже термометр впродовж дня сьогоднішнього. За вікном переважатиме сонячна погода із незначним захмаренням. Вітер 2-3 метри на секунду. Сьогодні буде його швидкість змінного напрямку. Ну, але є надія на те, що подекуди пройдуть опади у вигляді дощу, а подекуди можливі і грози, стверджують синоптики. І цього слід очікувати вже в післяобідній час доби. Як то кажуть, поживемо, побачимо, ну і тоді звіримо наші годинники і переконаємося у достовірності прогнозів від синоптиків. На станом на 11 ранкову поки що маємо таку інформацію щодо дня завтрашнього. Отож, вівторок, 30 червня, завітає до нас із теплом у 26 градусів, максимально теплих 35-36, вище нуля, покаже термометр впродовж доби. Увечері теж спекотно, 32 градуси, вище нуля. Яскраво сонячним обіцяє бути завершальний день червня і без жодних опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

Понеділок на календарі, день перший, робочий, ну але у випадку цієї сокальської громади робочо-святковий. Якщо повертатися до календаря 29 червня, то сьогодні одне із найважливіших літніх церковних свят, які щороку святкують віряни в Україні – День святих апостолів Петра і Павла. Саме цієї дати дотримується Православна церква України та Українська греко-католицька церква. Зміни дати пов'язані із переходом частини українських церков. Нагадаємо, що раніше ми святкували цей день на 13 днів пізніше. Як результат, частина свят отримала фіксовані дати, інші змістилися на 13 днів раніше порівняно зі старим стилем. Петра і Павла – одне із ключових свят, яке чітко демонструє цю різницю. День святих апостолів Петра і Павла присвячений двом найближчим учням Ісуса Христа – апостолам, які стали символами віри, проповіді та духовної стійкості. Це свято має особливе значення, адже завершує Петрів піст, символізує духовне очищення, підкреслює силу, віру та служіння Богу. Перед святом, нагадаємо, триває Петрів піст, який 2026 року за новим стилем проходить від 8 до 28 червня. Це період духовного очищення, молитви та стриманості, який, власне, завершується святковим днем Петра і Павла. В Україні, як відомо, це свято має глибокі народні та релігійні традиції, які збереглися і до сьогодні. І одна із серед них, і найголовніша, віряни обов'язково цього дня йдуть до церкви. Беруть участь у літургії та моляться апостолам Петру і Павлу. Після завершення посту заведено збиратися родиною за святковим столом. Це день миру, єдності і вдячності. У народній традиції Петра і Павла пов'язували із завершенням літа та сільськогосподарських робіт, початком жнив, оновленням життєвого циклу природи. Ну і, звичайно, як і у більшість великих церковних свят, цей день має духовні обмеження, не виконувати важку фізичну роботу, уникати сварок і конфліктів, відкласти хатні справи та прибирання, присвятити день молитві та спокою. Свято поєднує релігійні традиції та народну культуру, залишаючись важливою частиною духовного життя українців. Ну що ж, як відомо, для сокальчан це особливий день, адже у день пам'яті святих первоверховних апостолів Петра і Павла особливо урочисто звучить молитва у Сокалі, адже сьогодні свій престольний праздник відзначає Катедральний собор, освячений на їхню честь. Щиро вітаємо духовенство, парафіян і всю сокальську громаду зі святом. Хай Господь за молитвами святих апостолів дарує Україні довгоочікуваний мир, нашим захисникам, силу і опіку, а кожній родині віру, любов і Боже благословення. О 12-й годині Радіо Сокаль розпочне пряму трансляцію архієрейської божественної літургії із Кафедрального собору святих апостолів Петра і Павла. Тож, вже буквально незабаром запрошуємо усіх єднатися в молитві разом із нами. Навіть на відстані ми можемо бути єдиною молитовною спільнотою, просячи Господа про мир, перемогу і благословення для рідної землі.

0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Друзі, вже 5 липня запрошуємо вас на великий концерт «Дзідзьо» на озерах у Чорному лісі, у селі Сілець, Шептицький район. Готуйтеся співати разом. Я і Сара.

0: та інші улюблені хіти. Вартість квитка 500 гривень. Ще раз нагадуємо, 5 липня – концерт «Дзідзьо», «Озера в Чорному лісі», село Сілець, Шептицький район. Чекаємо на вас!
1: Папа!
2: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не дуло.
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: І приємно фактично на завершальних хвилинах цієї 11-ї ранкової в межах інформаційного радіо ранку говорити про переможні новини, за які традиційно дякуємо Богу і Збройним силам України. Отож, підтверджені новини від Генштабу, який офіційно підтвердив ураження двох нафтопереробних заводів, залізничного мосту та складу боєприпасів Росії. Генеральний штаб офіційно підтвердив успішне ураження двох російських нафтопереробних заводів залізничного мосту в окупованому Криму, складу боєприпасів, а також оприлюднив результати удару по заводу «Титан Барикади» у Волгограді. У ніч на 28 червня Сили оборони, як мовиться повідомлення Генштабу, завдали ударі по Слов'янському НПЗ у Краснодарському краї та Ярославському НПЗ. На обох підприємствах зафіксовано влучання, пожежу та задимлення, а масштаби пошкоджень уточнюються. Крім того, уражено залізничний міст у районі Ічок та тимчасово окуповані території Криму, які російські війська використовували для перекидання особового складу і техніки, а також склад боєприпасів поблизу Амбросіївки, що на Донеччині. Також Генштаб повідомив, що за результатами аналізу підтверджено влучання українських ракет у три цехи промислового комплексу «Титан Барикади» у Волгограді. За результатами аналізу даних підтвердженого влучання українських ракет в три цехи промислового комплексу із займанням та часткове руйнування в двох цехах. Йдеться у повідомленні, у Генштабі наголосили, що Сили оборони і надалі системно завдаватимуть ударів по об'єктах, які забезпечують військовий потенціал держави-агресора. Ну і додамо, що і президент України Володимир Зеленський теж не забарився із переможними новинами. Повідомив, що ракети FP-5 «Фламінго» вночі успішно уразили завод «Титан Барикада» у Волгограді, де виробляють артилерійські системи, пускові установки та компоненти для ракетних комплексів. Звичайно, за такими переможними новинами активно стежать не лише в Україні, але і далеко за межами. Зокрема, наші партнери констатують, що далекобійні удари України довели Росію до паніки. Принаймні, про це пише The Washington Post. За даними видання, українські далекобійні дрони надалі частіше атакують об'єкти, які мають значення для російської воєнної машини. Йдеться, зокрема, про нафтопереробні заводи, нафтову інфраструктуру, підприємства військово-промислового комплексу, хімічні заводи та об'єкти зв'язку. Серед цілей – завод напівпровідникових приладів у Воронежі, центр супутникового зв'язку у Дубні, а також хімічне підприємство в Тулі, пов'язане із виробництвом боєприпасів. Окрему увагу видання звертає на ситуацію із паливом у Росії. Ми теж звертаємо за інформацією. The Washington Post, виробництво бензину в Росії за тиждень з 15 по 21 червня скоротилося від собі на 25%. На цьому тлі низка російських регіонів була змушена запроваджувати обмеження або норми на продаж пального. Також наслідки українських ударів відчули в тимчасово окупованому Криму. Після атак там виникли пожежі і проблеми з електропостачанням. Продаж пального тимчасово призупиняли, а окупаційна влада оголошувала режим надзвичайної ситуації. The Washington Post, зокрема, пише про те, що удари України по російській інфраструктурі збігаються із погіршенням економічних настроїв у Росії. Зокрема, російський фондовий ринок із початку червня просів більше ніж на 13%. У російських урядових і бізнесових колах зростає занепокоєння через фінансову ситуацію, дефіцит бюджету та ризик нових рішень, які можуть посилити тиск на бізнес і населення. Водночас експерти опитані журналістами The Washington Post вважають, що навіть погіршення паливної ситуації та економічні втрати навряд чи змусять Кремль змінити курс у війні проти України. Навпаки, вони не виключають, що Москва може вдатися до подальшої ескалації та посилення ударів по українських містах. За оцінкою видання, українські далекобійні атаки стають для Росії системним чинником тиску. Вони впливають як на окремі військові або промислові об'єкти, так і на логістику, паливний ринок, бюджетні можливості та відчуття безпеки всередині самої Росії. Ну і традиційно огляд переможних новин завершуємо із інформації від Генерального штабу, який щоранку оновлює інформацію про чергові втрати росіян за добу. На цей раз це мінус 1230 солдатів та 1724 БПЛА. За добу 27 червня російські війська втратили на війні з Україною, як мовиться у повідомленні, 1230 солдатів та 1724 БПЛА. Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 28 червня 2026 орієнтовно становлять особового складу 1 402 200 осіб ліквідовано. Додалося вчора й 3 одиниці танків. У цілому ця цифра складає 12 066 бойових броньованих машин. Нарахували у Генштабі майже 25 000, майже 45 000 артилерійських систем. Щедрим був цей урожай наших оборонців завчора. 49 таких артилерійських систем не дорахувалися окупанти. РСЗВ 1901 одиниця, засобів ППО 1454. Літаків у цьому переліку значиться 436, 353 гелікоптери, БПЛА оперативно-тактичного рівня 379 224, наземних робототехнічних комплексів 1764, 33 кораблі і катери, 2 підводні човни, автомобільної техніки та автоцистерн нарахували понад 113,5 тисяч, спеціальної техніки у цьому переліку маємо 4366 одиниці. 6 одиниць такої техніки не дорахувалися окупанти за вчорашній день, а крилатих ракет у цьому переліку маємо 4797 одиниць. Втім, щоденно аналізуючи і чуючи ось такі переможні цифри чи переможні новини, пам'ятаємо, якою ціною подекуди платять наші мужні оборонці за нашу свободу. Тому і не забуваємо, що ми маємо бути теж надійним тилом, не втомлюємося від війни, не будьмо байдужими, єднаємося, донатьмо, тоді і разом переможемо. Слава Україні і її героям слава!
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся – поборете. Переможні новини на 101 FM.
2: Подякуй тим, хто гріє твій ранок. Радіо «Ранок» на 101 FM. Нам є про що розповісти.

0: 11:00 є завершальні хвилини. Нагадаємо, що буквально за кілька хвилин у День пам'яті святих первоверховних апостолів Петра і Павла особливо урочисто зазвучить молитва і на нашій хвилі, адже сьогодні свій прославний праздник відзначає Кафедральний собор, освячений на їхню честь. Тож буквально після свіжого випуску регіональних новин ми розпочнемо пряму трансляцію архієрейської божественної літургії з Кафедрального собору святих апостолів Петра і Павла. Запрошуємо усіх єднатися у молитві разом із нами. Навіть на відстані ми можемо бути єдиною молитовною спільнотою, просячи Господа про мир, перемогу і благословення для рідної землі. Одразу після свіжого випуску регіональних новин, котрий вже звучить до вашої уваги.
1: Новий день, нові події. Регіональні новини.
0: Понеділок на календарі. У цьому випуску сумна звістка сколихнула Градехівщину. Громада очікує на повернення на щиті захисника Андрія Охоцького. Серед 160 повернутих з полону захисників – мешканець Шептицького Петро Мавко. В Шептицькому районі рятувальники ліквідували дві пожежі автомобілів. За минулу добу на Львівщині сталося 5 ДТП за участю двоколісних, дві з яких у Шептицькому районі. У Народному домі села Ільковичі відбувся ювілейний концерт народного ансамблю «Танцю Бужани» з нагоди відзначення 30-ї річниці прийняття Конституції України. У Великомостівській громаді відбулося урочисте віче та у храмі святих апостолів Петра і Павла у Сокалі. Триває, розпочнеться, точніше, архієрейська божественна літургія з нагоди храмового празника. Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Марія Табак. Сумна звістка сколихнула Радехівську громаду, як повідомили у Радехівській міській раді 9 січня 2024 року під час виконання бойового завдання в Запорізькій області загинув мешканець села Вузлове, солдат Андрій Володимирович Охоцький, 1996 року народження. Захисник тривалий час вважався зниклим безвісти, проте ДНК-експертиза підтвердила факт його загибелі. У міській раді висловлюють щирі співчуття родині, близьким та побратимам полеглого воїна. Кортеж із тілом героя прибуде у вівторок, 30 червня. Об 10:30, тож мешканців Радехова просять вийти до стели Небесної Сотні та вздовж вулиці Львівської аж до символічної могили борцям за волю України, що на перехресті вулиці Об'їзна та Львівська, аби створити живий коридор і гідно провести захисника в останню дорогу до рідної домівки у село Вузлове, де відбудеться чин похорону. Світла пам'ять і вічна слава герою. Серед 160 військових 26 червня вдалося повернути з полону в межах обміну і мешканця Шептицького 34-річного захисника Петра Петровича Мавка. Солдат, навідник кулеметного взводу роти вогневої підтримки військової частини А0998 Петро Мавко потрапив у полон у червні 2022 року поблизу Новоіванівки, що на Луганщині. Щиро радіємо разом із рідними героя, бажаємо Петру якнайшвидшого відновлення та віримо, що кожна українська родина обов'язково дочекається повернення своїх найдорожчих захисників. За минулу добу на Львівщині сталося 5 ДТП за участю двоколісних, дві з яких у Шептицькому районі. Близько 12:40 у селі Ястробичі Шептицького району відбулося зіткнення мотоцикла «Скайбайк», яким керував 16-річний житель району, та електровелосипеда під керуванням 54-річної мешканки Шептицького району. Внаслідок ДТП неповнолітні мотоцикліст та велосипедистка отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Окрім цього, близько 6:30 на вулиці Промисловій у Шептицькому відбулося зіткнення автомобіля Volkswagen Passat, яким керував 24-річний місцевий житель, та велосипеда під керуванням 75-річного місцевого мешканця. Наслідок ДТП літній велосипедист отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України». Максимальне покарання передбачене санкцією статті до 3 років обмеження волі та позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. До уваги водіїв у зв'язку з проведенням ремонтних робіт із підсиленням фундаменту в приміщенні ТРЦ «Майдан» тимчасово перекрито проїзд до торгувального центру зі сторони вулиці Героїв Майдану. На період виконання робіт заїзд та виїзд до ТРЦ здійснюється з вулиці Грушевського дамби. Напередодні у Народному домі села Ількович відбулося свято танців і вілейний концерт народного ансамблю «Бужани». Цьогоріч колектив відзначив особливу дату – 40 років з дня присвоєння почесного звання «Народний». Історія «Бужан» розпочалася ще у 1974 році. Вже понад півстоліття ансамбль є серцем культурного життя Сокальщини. Весь цей час незмінними наставниками та душею колективу є Світлана Батюк та Роман Батюк. Під їхнім дбайливим керівництвом виросло не одне покоління артистів. Сьогодні «Бужани» – це велика танцювальна родина, що об'єднує три вікові групи, де майстерність передається від старших до наймолодших. Попри неймовірну спеку, зала була вщент переповнена глядачами. «Бужани» подарували публіці 13 яскравих хореографічних композицій, а святкову атмосферу доповнили виступи творчих друзів, колективів та виконавців із Сокальської громади. Привітати колектив із поважною датою прийшли представники влади та громади, зокрема перший заступник Сокальського міського голови Микола Пасько, начальниця відділу культури Тетяна Гнатюк, а також депутати Сокальської міської ради Мар'яна Яремчук, Володимир Ковальчук та Олег Кожушко. Гості наголосили на можливості того, що «Бужани» руками залишається візитівкою нашого краю. Вітаємо колектив із визначною датою. Дякуємо Світлані та Роману Батюкам за багаторічну працю, а всім учасникам ансамблю за невичерпну енергію та любов до українського танцю. Бажаємо творчого довголіття та натхнення. І сьогодні особливий день для Сокаля, адже відзначаємо храмове свято, сповнений особливої духовної радості, день, епіцентром якого є храм святих верховних апостолів Петра і Павла, де з нагоди праздника у ці хвилини розпочинається архієрейська божественна літургія. Цей величний собор, зведений на початку ХХ століття, є не лише украсою нашого міста, але й пам'яткою незламності віри нашого народу. Будівництво храму стало можливим завдяки ініціативі та вагомим пожертвам громади, яка на початку 1900-х років об'єдналася навколо спільної мети – створення власної парафіяльної святині. Проєкт споруди був виконаний у неокласичному стилі, а саме будівництво тривало протягом 1904-1909 років, ставши прикладом фахового підходу архітекторів того часу до планування великих культових споруд. Протягом своєї історії храм переживав чимало історичних викликів, проте зумів зберегти свій автентичний вигляд та внутрішнє оздоблення, що робить його важливою архітектурною домінантною будівлею Сокаля. Архієрейське богослуження у день храмового праздника підкреслює глибоку спадкоємність поколінь, адже сьогоднішні віряни продовжують традицію молитви, започатковану їхніми предками, які понад 100 років тому докладали величезне зусиль для того, щоб собор постав у всій своїй красі. Ця спільна участь вірних у літургії є свідченням того, що храм продовжує виконувати свою головну місію, залишаючись міцним фундаментом для духовного життя міста та кожної християнської родини. І як уже мовилося і анонсувалося раніше, буквально за кілька хвилин у нашому ефірі ми розпочнемо пряму трансляцію архієрейської божественної літургії у день престольного празднику нашого найвеличнішого собору міста. Тож запрошуємо єднатися у молитві разом із парафіянами і всечесними отцями собору.

0: більше і не скажеш.
1: Ех, знов навмикається телефон, комп, ноут.
2: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
0: О, навіть слів бракує.
2: От халепа.
0: Я просто одним словом.
3: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сукарській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
5: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
4: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
5: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання. Затребувана професія. Можливість проходження практики на провідних підприємствах.
4: Перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
5: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
4: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса 15.
5: Або за телефоном 093-428-56-84.
4: 093-428-56-84. Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
6: Реклама. Радіо «Сокаль».

Найкраще, отже, хвалитись скоріше з моїми немочами, щоб у мені Христова сила пробувала.

той час прийшов, коли цю Филип Арії. Ісус спитав своїх учнів, за кого мають люди сина чоловічого. Ті відповіли одні за Івана Хрестителя, інші за Ілюші, інші за Єремію, або одного з пророків. На вашу ж думку, каже до них, хто я? Озвався Симон Петро і заявляє, ти Христос, Син Бога Живого. У відповідь Ісус сказав,

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Преосвященний Владико Петре, Великоординарію, Другий Владико Емерит, Владико Михаїле, Владико Василіє, Другий Отче Парохоч Ярослав, Отці із цього катедрального храму і гості, дорогі брати і сестри у Христі, парафіяни цього катедрального собору і також усі, що нині прийшли з нами святкувати. Сьогодні є особливий день, щонайменше три підстави, щоб разом молитися, святкувати і дякувати Богу. Сьогодні є свято святих апостолів Петра і Павла, велике свято для церкви, для всієї церкви католицької, але для цього катедрального собору це є престольний праздник, і в певний спосіб це зачіпає усю Сокальсько-Жовківську єпархію, бо це є праздник катедри. Але також сьогодні іменини у нашого Великого Петра. І ми от з всіма цими темами нині єднаємося, будемо єднатися довкола Євхаристійної чаші. І можна до цього ще також додати те, що сьогодні важливе свято в певний спосіб для нас, греко-католиків, тому що ми є частинкою католицької церкви, хоч і маємо свій обряд, обряд візантійський, православний, але ось ці обидві постаті, Павло і Петро, які дуже різні за своєю харизмою, за своєю місією в церкві, за походженням, за досвідом Ісуса Христа, вони розбудовували оцю церкву в Древньому Римі, в Римській імперії, і ми до неї належимо. А апостол Петро, обраний Ісусом, як перший в цій колегії апостолів, і ось десь це і відображає нинішнє Євангеліє. Зокрема, він от в Римі став таким осердям єдності для всієї католицької церкви. І, дорогі брати і сестри, за вірність його наступникам українці віддавали своє життя. І ось ви, мабуть, знаєте, що цими днями наша церква відзначала 25-річчя візиту в Україну Папи Івана Павла ІІ, 263-го наслідника апостола Петра. І також відзначала 25-ту річницю беатифікації українських новомучеників, тих, котрі загинули від рук фактично тих наших самих ворогів, загинули за те, що вони хотіли зберігати єдність з Римом, заступником апостола Петра. І так, знаєте, гадаю, що всі ми це визнаємо, що якби не було єдності частини українства із Римом, ну, то невідомо, чи наша держава мала би шанси вижити. Саме завдяки тому, що ми завжди горнулися на різних етапах різною частиною того нашого українського світу, горнутися до Заходу, до Осердя, до Центру Католицької Церкви, ми нині маємо державу, і ми нині перемагаємо. Однак нинішнє Євангеліє нам каже, що Церква Христова тримається не на людській силі, вона не зосереджується на людській історії, а базується на оцій скелі віри, на Ісусі Христі, на ньому як Сину Бога Живого. Нині Ісус питає апостолів, за кого мене мають люди, за кого мене вважають ті, от кому я проповідую. Питає він це отого лона, грона апостолів, 12 апостолів. Питає, щоб вони передали чужі думки, що інші думають про нього. І ось ці відповіді людей, які передають апостоли, це Ісус, це Іван Хреститель, це Ілля, це Єремія. Але потім так Ісус зосереджує фокус зору на учнях, образно кажучи, дивиться прямо їм в очі і каже, от вони мають мене за того чи того, а за кого ви мене маєте? І тут Петро, випереджуючи інших, так, дає оцю формулу визнання. Ти Христос, Син Бога Живого. І він це відповідає не від свого розуму, не
плоті чи крові, як ми чули в Євангелії, а від Духа, від якогось досвіду, віри, який він отримує. І ось це визнання, яке каже Петро, робить Симона Петром, отою скелею. Однак, дорогі брати і сестри, Бог будує свою церкву не на якихось суперлюдях, суперменах, а на людях, які пізнали власну слабкість. І через це пізнали силу Божого милосердя і Божу могутність. І ось це нинішнє свято об'єднує Петра і Павла. Цей храм названий на їхню честь. Але в певному епізоді своєї біографії Петро був тим, хто відрікся від Ісуса. Так само і Павло в певному епізоді своєї біографії був тим, хто переслідував учнів Христа. А також ми чули нині в апостолі про те, що він говорить про свої слабкості, про свої немічі і каже, що ним він може хвалитися, бо через них виявляється Божа сила. Але ось ці обидва апостоли, вони титулуються первоверховними апостолами. Бо вони також обидва і стали свідками отакого радикального Божого милосердя. І каже Ісус нині в Євангелії, «Щасливий ти, Симоне, бо не тіло і не кров тобі це відкрили». Він підкреслює, що оця така велич апостола Петра, якою він вивищився понад іншими апостолами, не у його якихось природних талантах чи знаннях. Він був простим, невченим, порівняно з апостолом Павлом, але у цій Божій благодаті. Церква вистояла тисячоліття не тому, що нею керували безгрішні, ідеальні, а тому, що її веде Христос через людей, які свої помилки вміють визнавати, вміють прощати. І ось це дає нам надію кожному з нас тут, у цьому храмі. Ця влада в'язати і розв'язувати, про яку нині розповідає нам апостол Матей в Євангелії, вона дала Петру не як якась влада у вузькому розумінні цього слова, не як якась юрисдикція чи формальне повноваження, а передусім як служіння любові та відчиняння дверей того Божого милосердя, дверей до Бога для інших. «Я дам тобі ключі Царства Небесного». Так. Уявімо собі ключ і двері. Ключ – це є такий інструмент, яким двері відкривають. Гріх закриває людину в собі, сковує її, обмежує. Христос дає владу Петру, а в його особі всій церкві, священникам, єпископам дає оцю владу розв'язувати гріхи, вертати людям свободу дітей Божих, через таїнство сповіді. І ось цей храм, який нині святкує престольний праздник, є місцем, де оці ключі працюють щодня, вже понад 120 років. Тут відчиняються двері неба для немовлят через хрещення. Тут розв'язуються вузли гріха у сповіді, тут відчиняються двері в подружнє життя. Тут відчиняються двері неба для наших полеглих героїв-воїнів. Але також і оця місія ключів, іншими словами, провадити до Царства Небесного, до Бога, лежить на кожному із нас, на кожному парафіянинному, кожному віруючому, щоб своєю любов'ю, ділами, поставою відкривати для когось дорогу до храму, зокрема до цього храму, дорогу до неба. І щоб навпаки своїм осудом, якоюсь деструктивною позицією, часом її не зачинити. Тому сьогодні таке особливе і дуже гарне свято, яке має серйозний зміст і для нас є важливим, тому що ми є у єдності з тою церквою Риму, і це є для нас також джерелом Божої сили і благодаті. Пресвячений Владико Петре, сьогодні також відзначається престольний праздник і вашого катедрального храму. І ми нині молимось тут за вас, бо ви носите ім'я того, кого Христос називає скелею,
і того, кому він довірив ключі царства. І оцю місію зв'язувати та розв'язувати, місію утверджувати братів у вірі. І ось своїм служінням ви щодня даєте відповідь Ісусу на це питання, на ці два питання. За кого люди мають Сина Людського? І ким він, Син Людський, є для вас? І ось через ваше служіння відповідь апостола Петра, що ти Христос, Син Бога Живого, лунає тут для всіх у Сокальській Жовківській єпархії. Дорогий Владико, у цей час, святковий день для вас, ми щиро молимося, щоб Господь вам дарував Петрову ревність віри та пастирську мудрість у провадженні Божого люду. А ваше служіння, щоб завжди було для всіх нас видимим джерелом Божого милосердя та батьківської любові. Амінь. Слава Ісусу Христу!

Отче, молимо за Святейшого Вселенського Архиерея Лева Папу Римського, за Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, за Преосвященнішого Архієпископа і Митрополита нашого Кирігоря, за Боголюбивого Єпископа нашого Кирпетра, за Боголюбивого Єпископа нашого Кирігоря, за Боголюбивого Єпископа нашого Кирвасилія, за Боголюбивого Єпископа нашого Михаїла, за тих, що сурді послужили за тому храмі цьому, за отців наших духовних і всіх у Христі братів і сестер.

Отче, молимо, щоб Господь Бог у своєму милосердя споглянув на весь наш український народ у цей час війни, захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зціліл рани терплячих, подав свою всемилостиву допомогу всім потребуючим, та дарував нам всі благословенний мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй. Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів, всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю, гідність нашого народу. Господи, вислухай.

ще молимо, щоб Триєдиний Бог прославив славою святих вірних слуг своїх праведного митрополита Андрея, патріарха Йосифа, отця Кирила Селецького, отця Станіслава Сярука та всіх подвижників і сповідників віри нашої церкви і народу. Господи, вислухай,

0: Бо милостивий і людинолюбний Бог єси, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Тільки вірніще і ще вмри, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй.

Єпископа нашого Кирила Петра, нехай помине Господь Бог царствий свій завжди, нині і повсякчас, і на

преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего Кир Игоря, боголюбивих єпископів наших, Кир Ігоря, Кир Василя, боголюбивого єпископа нашого Михаїла, весь священичий діяконський монаший чин, богомбережний народ наш, правління все воїнство, повсякчас згадуваних фундаторів і доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай помине Господь Бог у царстві своїм,

Сповни молитву нашу, Господе, і... За предложені чесні дари, Господеві, помолімся. За святий храм цей, тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся. Щоб визволитись на видосяг.

0: Найперше поміни Господи святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, боголюбивих єпископів наших Кир Ігоря, Кир Василя, боголюбивого єпископа нашого Михаїла.
1: І боголюбивого єпископа нашого Кир Петра, і даруй святих твоїм церквам, що в мирі, без

Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний і мислений свіжитовник, приємний запах духовний зі славу на божественну благодать і дар Святого Духа помолімся, щоб визбутись навіть до всякої скорботи, гніви і нужди, Господеві помолімся. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного Господа просім. Ангела миру, вірного наставника, охоронця до життів наших у Господа просім. Прощення і відпущення гріхів і прорішень наших у Господа просім. Доброго і пожитошного для душі наших і миру для світу Господа просім. Останок життя нашого в мирі покоєнні завершити Господа просім. Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної, оправдання на страшному суді Христовому просім. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе й один одного,

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов сюди грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник, і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене, без числа нагрішив я, Господи, прости мені.

Прости, принявши божественных, святых, пречистых, безсмертных, небесных и животворчих, страшных христовых тайн, достойно подякуємо Господеві. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью. День весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе, єдиного одного і все життя наше –

Христищу Тебе благословляю, свячу тишу на Тебе поваюсь, спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що любить красу дому Твого, тих прослав божественною силою Твоєю, і не залиши нашу, поваємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм, миренням владі війську всьому народові Твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершень дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця, світло, і Тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

святых славных сихвальних апостолів, святых первоверховных апостолів Петра и Павла, яких сьогодні праздник торжественно звершуємо, яких і храм цей святий, і святого отця нашого Івана Златоуста, архієпископа Константина.

сьогоднішній день, коли ми відзначаємо це свято верховних апостолів Петра і Павла, і маємо цей знак єдності цілої Христової Церкви в особі Святішого Отця. Помолімося за його добре служіння, за його цей приклад єдності, за його добрий провід цілої нашої католицької церкви. Нехай його особа, яка об'єднує всіх нас і на якому зараз в 21 столітті також продовжує стояти непорушно, непохитно Христова церква на тому камені, камені Петра, який очолює наш святий отець Лев XIV. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Блаженнішому патріархові нашому, Святославові, Преосвященнішому архієпископові і митрополитові нашому Кирігорю, сотвори Господи.

з нагоди сьогоднішнього нашого торжества, храмового праздника, нашої катедри, маємо тут також гостей, наших владик, які приїхали, щоб розділити з нами цю радість. Серед нас є наш владика Михаїл, який багато-багато років тут приїздив, тут проповідував і далі продовжує молитися і тримати цю єдність з нашою катедрою. Сьогодні дуже радію за те, що є серед нас владика Ігор Ранця, який є єпархії Святого Володимира з осідком в Парижі. І на його плечах, на його відповідальності є 5 країн Західної Європи. Це є Франція, Швейцарія, Бельгія, Нідерланди і Люксембург. Владика має багато праці, має багато обов'язків, має такий великий хрест, хоч він виглядає малий, щуплий ростом, але він, який довірився Богові і сказав: «Так, Ісусе, що я беру цю відповідальність на себе і буду тим твоїм апостолом і твоїм голосом в тих країнах». Дорогий владико Ігоре, щиро дякую вам за сьогоднішню вашу проповідь, за те ділення Божим Словом, бо владика, він виріс на цій землі. Він народився в селі Опільсько, але проживав і виростав, ходив до школи в селі Жвирка. І вчора була також така торжественна архірейська літургія в Жвирці, де владика в своєму рідному селі мав нагоду відслужити літургію. Дорогий владико, дякую вам за цю єдність, за цю молитву. І хай Господь в тих землях, де ви несете це Боже Слово, де служите для наших людей, особливо тепер, коли так багато людей наших виїхало з України, і там шукають притулку, і там наша церква старається бути тим домом для них, де звучить ця проповідь і духовна опіка для вірних нашої Української греко-католицької церкви. Дякую вам щиро. Також дуже дякую і тішуся, що ми вже тиждень, починаючи від минулої неділі, разом з владикою Василем, який є екзархом в Харкові, і він сьогодні з радістю відкликнувся, щоб з нами тут розділити радість нашого храмового праздника. Минулого тижня ми молилися разом в Жовкві, потім через цілий тиждень в Страчі, потім у Львові. І сьогодні завершується це наше таке паломництво, бо завтра всі ми від'їжджаємо до Зарваниці, де буде розпочинатися Великий Синод нашої Української греко-католицької церкви, де з'їжджаються владики з цілого світу, від Австралії, через Україну, Європу, Америку, Північну, Південну. Всі наші владики з'їжджаються до Зарваниці на Синод нашої церкви. Дорогий владико Василію, дякую за цю спільну молитву, і знаємо, чуємо, бачимо, як багато зараз терпить ваш екзархат, бо це є лінія фронту. Як наші вірні, які втікають від війни, які ховаються від бомбардувань, але так, як ви дуже часто повторюєте і кажете, що в Харкові люди тримаються, що в Харкові люди не залишають свого міста, що в Харкові люди тримають оборону цілої також нашої України. Дякую, владико, за це свідчення вашої віри і стійкості, якою ділитеся з вашими священниками і парафіянами, які поручені вашій опіці. Нашим дорогим владикам, владиці Михаїлові, владиці Ігорю, владиці Василію, нехай Господь Бог

тішуся і радію, що серед нас також є наші представники, оці декани. Половина наших деканів нашої Сокальської і Жовківської єпархії є тут присутня. Дякую, дорогі отці, за вашу ту спільну молитву і ту підтримку. Дякую отцям, які долучилися з сусідніх парафій, які є тут, в нас, Сокальщині. Дякую особливо нашим отцям, які тут працюють, які тут служать, які сьогодні відзначають цей храмовий праздник, оцю настоятелю, оцю Ярославу, оцю Андрію, який є сотрудником, оцю Василю, оцю Олександру, за те, що тут кожного дня, неділі і свята відбувається оце служіння і проповідування Божого Слова. Серед нас є також отець Казимир з Римокатолицької єпархії, наш протосинкел, отець Ігор Боднар з Малихова, всім нашим священникам, які сьогодні молилися за престолом, які сповідали у сповідальниці. Нехай Господь Бог сотворить многоє.

також хочу привітати сьогоднішніх іменинників з тим гарним святом, всіх, хто носить ім'я Петра, Павла, серед нас і отець Петро з Іжвирки. І отче, вітаємо і доєднімося до всіх вітань, щоб всі сьогоднішні іменинники, які тут є присутні, яких ми носимо в нашій пам'яті наших близьких, рідних, знайомих, що сьогодні відзначаються іменини, нехай Божа благодать супроводжує їх на ваших життєвих дорогах, нехай та міцна віра апостола Петра і ця ревність апостола Павла завжди вас надихає і супроводжує через ціле ваше життя –

Також привітаю, хочу привітати всіх парафіян цього храму, парафіян, які тут приходять, моляться, які тут отримають оцю, ці відкриті двері, про що говорив Владика в своїй проповіді, через це служіння церкви, через ці ключі, які церква має і відкриває для вас, дорогі наші парафіяни, оце Царство Небесне. Парафіянам, гостям, нашому хорові, нехай Господь Бог сотворить много.

Преосвященні владики, дозвольте і мені, недостойному, наостанок подякувати вам за ваше служіння. Дякую вам, владику Петр, що зібрали такий синод нині на праздник наш до Сокаля. Дякуємо за те, за ваше служіння. Сокальці пам'ятають, що якраз на праздник святих первоверховних апостолів Петра і Павла в 2018 році ви перший раз переступили поріг нашої церкви. І відтоді образ, постава ваша полюбилася нам. Полюбилася так само ваша стійкість віри і той провід, який провадить, як той корабель до спасіння, до всіх всіми благами. Ми молимося за вас і за наших владик кожний день, і ранком, і вечором. Ми згадуємо, щоб Господь давав сили провадити нашу церкву на правду в важких обставинах. Бо наш люд вже стомився. Стомився від того всього. Стомилися ми і зустрічати воїнів. Стомилися також фізично, можливо, від тих всіх страшних подій. Але ми не стомилися в молитві і в духовності. І тому ту молитву і духовність продовжуйте ви. Продовжуйте ви так разом з нашим блаженнішим, як казав, Україна молиться, Україна бореться, Україна стоїть. Дякуємо вам за все, і нехай Господь всім благословить многої і благі літа.

перед тим, як ми зараз підемо і зробимо обхід кругом церкви, покропимо всіх священою водою, завінчаємо це наше моління молитвою за Україну. Боже великий єдиний,

Ще нагадую, що завтра по презент в 9 годині служба Божа за всіх, хто будував цей храм, цю святиню, і залишили нам, а ми вийшли їхню працю. Нагадуємо так само, що завтрашнього дня для наших дітей розпочинаються канікули з Богом. Просимо дітей ще раз зголошуватися і приходити до тих відпочинкових і молитовних прохань. Прошу, брати хоругви, хрест.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: У день престольного празнику нашого величного собору Петра і Павла особливо урочисто звучала спільна молитва разом із парафіянами і всечесними отцями нашого собору. Тож ще раз щиро вітаємо духовенство, парафіян і усю сокальську громаду зі святом. Хай Господь за молитвами святих апостолів дарує Україні довгоочікуваний мир, нашим захисникам силу і опіку, а кожній родині віру, любов і Боже благословення. Дякуємо вам за єднання у спільній молитві, бо ж навіть на відстані ми вкотре продемонстрували, що можемо бути єдиною молитовною спільнотою, просячи Господа про мир, перемогу і благословення для рідної землі.

0: Ось такий я творчий тандем у композиції «Ягоди» від Віталія Глобоча і Віктора Павліка. Буквально за кілька секунд золота колекція хітів минулого століття перейматиме естафету у нашому музичному плейлісті «Bad Boys Blue». Класика у нашому ефірі буквально за мить, з якою фактично будемо і прощатися із цією 13-ї музичною годиною, а на старті 14-ї повертаємося до інформаційного і не лише інформаційного наповнення нашого ефіру. Тож, якщо хочете бути у курсі усієї найактуальнішої інформації, залишайтеся з нами на одній хвилі. Цю естафету передаватиму колезі. Марії, на сьогодні все. До зустрічі в ефірі вже завтра вранці о 9-й. Стартуємо традиційно в ранковому шоу «Не з понеділка».
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 14 година в Україні. Ми вітаємо всім в студії. Юра, попереду випуск новини. Коротко про головне. У квітні 2026 року середня номінальна зарплата в Україні становила 30 515 гривень. РФ атакувала дроном маршрутку в Запоріжжі. Двоє загиблих, шестеро поранених. Лукашенко зустрівся з Сі Цзіньпіном у Китаї. Пекін наголосив на стратегічному партнерстві. Далі про це детальніше. Від початку календарного року в Україні номінально доходи збільшились. Середня зарплата вже перевищила 30 тисяч гривень. Однак частину приросту з'їде інфляція, податкове навантаження, вища вартість життя та регіональні диспропорції. Як змінилися доходи українців за півроку та скільки грошей вони отримують на руки та чи вистачає коштів на покриття усіх нагальних потреб, знають експерти, які підбивають вже підсумки. Основна тенденція 26-го року – це підвищення зарплат під тиском дефіциту кадрів на тлі мобілізації, інвалідизації цивільного населення та виїзду працеспроможних громадян з країни. Тому бізнесу складно закривати вакансії через демографічні втрати та структурний перекіс на ринку праці. Найбільше це відчувають сфери, пов'язані із фізичною працею. Це виробництво, будівництво, логістика, енергетика, ремонтні спеціальності та торгівля. Саме там роботодавці змушені підвищувати зарплату, аби втримувати людей і не загальмовувати робочі процеси. Головний фінансовий регулятор країни, Національний банк НБУ, в квітневому інфляційному звіті прямо зазначив, що обмежена пропозиція робочої сили підтримуватиме високі темпи зростання зарплат. За прогнозом НБУ, у 2026 році реальні заробітні плати можуть зрости на 11,5%. Війська РФ вдарили дроном по маршрутці в Запоріжжі. Відомо про двох загиблих та шістьох поранених. В тому числі дитину, повідомив понеділок голова Запорізької ВАІ Іван Федоров у соцмережах. Ворог атакував безпілотником маршрутне таксі в одному із районів Запоріжжя. На жаль, двоє людей загинули, написав Федоров. Постраждали, з його слів, шестеро людей, серед них дитина. Їм, вказав голова ОВА, надається медична допомога. Упродовж минулої доби окупанти, за даними голови ОВА, завдали 973 удари по 45 населених пунктах Запорізької області. Чотири людини загинуло, ще 28 поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя, Запорізький та Пологівський райони. Білоруський правитель Лукашенко приїхав до Китаю і зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном, повідомила прес-секретар Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін в соцмережах в понеділок. Голова Китаю Сі провів зустрічі з білоруським правителем. Китай і Білорусь – справжні друзі, які довіряють і підтримують одне одного. Добрі партнери, яких об'єднує спільний розвиток і процвітання, а також всебічні стратегічні партнери. Відносини між Китаєм та Білорусю витримали випробування мінливими міжнародними обставинами, йдеться у заяві китайської сторони за підсумками зустрічі. Це все у випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Продовжуємо прогнозом погоди 14 годину, і метеорологи сьогодні упродовж дня обіцяють максимально 38 спекотних градусів. Вітер західний до 9 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%, жодних опадів. А вівторок завтра вранці плюс 22, в день 34 спекотних градуси, північний вітер 7 метрів на секунду. Тиск 740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%. Завтра сонячно, по обіді, увечері місцями метеорологи стверджують, що існує невелика ймовірність опадів дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 84 00. 050 706 84 00.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Бонжур, я
1: привіт, автолюбителі! Готові до нових відкриттів на колесах? В ефірі програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновацій і всього, що стосується автомобілів. Готові до нових відкриттів на колесах? Поїхали!
2: Програма «П'яте колесо» продовжує наш ефір «Поради автолюбителям». І сьогодні ми розповімо про те, наскільки спека є небезпечною для електромобілів, як уберегти батарею від перегріву. Спекотна погода, яка найближчими днями таки ще й триватиме в Україні, аж коли у четвер, як прогнозують метеорологи, можливий незначний спад, не становить безпосередньої загрози для батареї електромобіля. Водночас поєднання високої температури, швидкої зарядки та інтенсивної експлуатації авто може призводити до перегріву акумулятора. Найбільш вразливими вважаються старі моделі електрокарів, які не мають ефективної системи активного охолодження батареї. Саме в таких автомобілів вплив спеки може відчуватися сильніше. Щоб зменшити навантаження на акумулятор, спеціалісти радять не використовувати швидкі DC-зарядки без нагальної потреби. Після тривалої поїздки або стоянки під відкритим сонцем батарея вже має підвищену температуру, а швидка зарядка лише посилює її нагрів. Для повсякденного використання доцільніше обрати повільну DC-зарядку. Не рекомендується й постійно вводити рівень заряду до 100%. Для щоденних поїздок достатньо отримати батарею в межах 20-80%. Повне заряджання варто залишати для випадків, коли запланована далека дорога, і після цього не залишати автомобіль надовго під сонцем. Заряджати автомобіль бажано тоді, коли на дворі прохолодніше, вночі або зранку. За нижчою температурою акумулятор нагрівається менше, а процес зарядки відбувається стабільніше. У спеку також варто змінити стиль керування. Висока швидкість, різкі старти та часті прискорення збільшують навантаження на батарею та сприяють її нагріву. Плавна їзда допомагає економніше використовувати заряд та зберігає ресурс акумулятора. Не менш важливо захищати автомобіль і від сонця під час стоянки. Якщо є можливість, краще залишати його на критому паркінгу або у затіненому місці. За відсутності тіні допоможе сонцезахисна шторка на лобовому шклі, яка зменшує нагрів салону. Якщо електромобіль заряджається від мережі, кондиціонер бажано вімкнути ще до початку поїздки. В такому разі охолодження салону

0: відбуватиметься за рахунок електромережі, а не енергії батареї. Так, салон охолоне ще до старту, а частина енергії піде з батареї, а з мережі. Це особливо корисно перед поїздкою у обідню спеку. Водіям також рекомендується не ігнорувати попередження бортової системи, якщо автомобіль повідомляє про перегрів акумулятора, обмежує потужність або повільну зарядку, краще зробити паузу, поставити авто в тім і дочекатися, коли батарея охолоне. Окрему увагу перед тривалими поїздками слід приділити і тиску в шинах. Недостатньо накачені колеса підвищують опір коченню, через що електромобіль витрачає більше енергії. Нагадаємо, навіть дрібна несправність може обернутись затримкою відпустки та додатковими витратами у випадку електромобіля.
1: Програма «П'яте колесо» – про світ швидкості, інновації і всього, що стосується автомобілів. Кожен випуск – це ваш путівник у світі чотирикорісного транспорту.

Реклама. Друзі, вже 5 липня запрошуємо вас на великий концерт «Дідьо» на озерах у Чорному лісі, у селі Сілець, Шептицький район. Готуйтеся співати разом. Я і Сара.

0: та інші улюблені хіти. Вартість квитка 500 гривень. Ще раз нагадуємо, 5 липня – концерт «Дзідзьо», «Озера в Чорному лісі», село Сілець, Шептицький район. Чекаємо на вас!
1: Папа! Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Що, дістали старі двері? Ну тоді перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір, і сьогодні ми будемо слухати думки експертів на тему, як призначають генерального прокурора у країнах ЄС. Україна багато років прагне стати повноправним членом Європейського Союзу. Для цього ми, зокрема, адаптуємо законодавство до європейських стандартів. Водночас, словосполучення «європейські стандарти» часто створює враження, що в усіх країнах ЄС діють однакові правила функціонування державних інституцій. Порядок призначення генпрокурора доводить протилежне держави-члени використовувати різні моделі, а універсальні процедури не існує. Як саме формують керівництво прокуратури у країнах ЄС, спробуємо дізнатися. Країни ЄС можуть поділитися на дві великі групи. Перша – держави, де прокуратура є елементом виконавчої влади. У таких країнах кандидатуру генпрокурора найчастіше пропонує уряд, Мін'юст, прем'єр або президент. Друга країна, де прокуратура функціонує як більш автономний інститут, у цих випадках в процедурі можуть брати участь судові ради, прокурорське самоврядування або ж і парламент. У більшості країн-членів ЄС представники виконавчої влади визначають, хто претендуватиме на посаду генпрокурора. Залежно від конституційної моделі країни, це може бути міністр юстиції, уряд, прем'єр-міністр або президент. Після цього кандидат проходить процедуру призначення, яка зазвичай передбачає участь ще одного конституційного органу – президента, парламенту або монарха. Механізм нагадує чинну українську модель тим, що остаточне рішення ухвалюють політичні інституції, визначені Конституцією. Водночас спосіб внесення кандидатури в різних країнах суттєво відрізняється. Наприклад, у Німеччині федерального генерального прокурора вписує федеральний міністр юстиції, а призначає федеральний президент. При цьому парламент у процесі участь не бере, а сама посада традиційно вважається політичною. Прокурор реалізує кримінальну правову політику чинного уряду. Схожий підхід застосовується і у Франції, де кандидатуру також пропонує міністр юстиції, а призначає президент. Вища рада магістратури бере участь у процедурі лише шляхом надання дорадчого висновку, який не є при цьому обов'язковим. Особливу увагу привертають також Латвія та Ірландія, оскільки саме їх найчастіше наводять як приклади держав, де генеральний прокурор проходить суворий конкурсний відбір. Попри те, що всі держави Європейського Союзу керуються спільними демократичними цінностями та принципом верховенства права, єдиної моделі призначення генпрокурора вони таки не виробили. Причина полягає в тому, що система прокуратури в кожній країні є складовою її конституційного строю, який формується десятиліттями.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 15-та година в Україні. До вашого уваги випуск новин. Коротко про головне. Кількість постраждалих через атаку РФ на маршрутку у Запоріжжі зросла. Вищий антикорупційний суд залишив Єрмаку обов'язок носити електронний браслет. В Україні почалися аварійні відключення світла на тлі спеки. Ізраїль офіційно визнав геноцид вірмен на тлі напруженості з Туреччиною. Далі про це детальніше. Вищий антикорупційний суд залишив без змін запобіжний захід колишньому голові Офісу президента України Андрію Єрмаку. Про це повідомляє прес-служба суду. Суд відмовив задоволені клопотання сторони захисту Єрмака щодо запобіжного заходу, а саме скасування обов'язку носити електронний браслет. Єрмак є підозрюваний в справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Цей злочин передбачений частиною 3 статті 209 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна. Аномальна спека призвела до перевантаження енергосистеми. Через це упродовж дня в області виникають аварійні знеструмлення. Енергетики працюють в посиленому режимі, оперативно реагуючи на такі випадки. Загалом ситуація з електропостачанням на Рівненщині контрольована. Перебуває з енергетиками на постійному зв'язку, написав у соцмережах в понеділок голова Рівненської ОВА Олександр Коваль. Споживачів він закликав до безпечного та раціонального користування потужними електроприладами. Особливо необхідно не навантажувати систему з 16 до 23. За прогнозами синоптиків, така спека протримається до 2 липня, вказав він. Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар на засіданні уряду заявив, що геноцид вірмен і донині залишається предметом кампанії заперечення та применшення, включаючи маніпулятивний перепис історії, головним чином з боку турецького уряду. Османська імперія систематично вчиняла злочини, що становлять геноцид з метою знищення вірменського народу. Геноцид вірмен був здійснений владою Османської імперії у 1915-23 роках. Він почався ще у часи Першої світової війни і відбувався шляхом навмисного та системного масового винищення і депортації вірменського населення. Упродовж цього часу, за оцінками істориків, загинуло понад 1,5 мільйона вірмен. Понад 30 країн світу визнали ці масові вбивства геноцидом вірменського народу. Натомість Туреччина офіційно не визнає масові вбивства вірмен геноцидом. Україна також офіційно не визнала геноцид вірмен через небажання псувати стосунки із Туреччиною та Азербайджаном. Це все випуску новин. На цей момент часу про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 15-ту годину, і метеорологи сьогодні в день обіцяють екстремальних 38 градусів, вітер північно-західний 7 метрів на секунду, 1740 кілометрів тонного стовпчика, вологість повітря 30%, спекотно без опадів, і второк 30-й день червня, вранці плюс 22, в день максимально 34 градуси, вітер північний до 7 метрів на секунду, 1746 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 45%. Завтра сонячно, спекотно, опадів метеорологи не обіцяють.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097 93 101 85
1: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
2: 063 687 11 98.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Соколь, с тобою пор.

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір. Ми розпочинаємо інформацію, котра стосується стрілянини у Німеччині, у котрій загинуло 5 людей. 5 людей загинули внаслідок стрілянини на півночі Німеччини, повідомляє поліція. У північно-німецькому місті Штаде, а чоловіка підозрюваного затримали, повідомила поліція в понеділок. Мотив наразі незрозумілий, додали німецькі правоохоронці. Вказує видання ДІВІ, поліція Штаде у своїй заяві повідомила, що проводиться масштабна операція, закликаючи громадян триматися подалі від району міста та дотриматись вказівок технічних служб на місці події. Вказ Євроньюз, відразу слідчі не надали жодної інформації про передісторію нападу. На місці події зараз працює велика кількість екстрених служб. У місті Штаде проживає близько 50 тисяч осіб, і воно розташоване на захід від Гамбурга. Продовжуємо інформацію про наслідки екстремальної спеки у Європі. Швейцарські льодовики стрімко втрачають сніг і лід на тлі екстремальної спеки, що охопили Європу. Вже до понеділка, за прогнозами вчених, повністю розтане весь сніг і лід, накопичений за минулу зиму. Про це повідомляє Євроньюз. Фахівці зазначають, що після цього кожен наступний теплий день аж до жовтня безпосередньо зменшуватиме обсяг льодовиків. Цьогоріч так званий день втрати льодовиків настав значно раніше за середні показники за понад два десятиліття систематичних спостережень. Раніше це сталося лише один раз – 26 червня 2022 року. У середньому ж у 21 столітті цей рубіж припадав лише на середину серпня.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

грошима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
1: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
0: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
1: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю? Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
3: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
4: Найкращі вікна то є що? Перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Реклама. Радіо Сокаль.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
2: Програма «Хіти крізь роки» продовжує наш ефір, і сьогодні ми розповімо історію створення пісні «Listen to your heart» гурту «Roxette». Ця пісня у виконанні шведського дуету стала однією із найзворушливіших балад кінця 80-х років 20-го століття. Випущена у 1988 році, вона принесла гурту міжнародне визнання і стала другим синглом «Roxette», який очолив американський чарт «Billboard». Автором музики і тексту став Пер Гессл. За його словами, ідея виникла під час роздумів про те, як люди часто намагаються приймати рішення розумом, хоча справжню відповідь підказує серце. Гессле хотів написати баладу, яка б була простою за змістом, але водночас емоційною. Так з'явився приспів із головною фразою «Слухай своє серце», яка стала основною ідеєю всієї композиції. Пісня була записана для другого студійного альбому «Look Sharp». Продюсером став давній партнер гурту. Під час роботи музиканти прагнули поєднати м'яке фортепіано, синтезатори та рок-гітари. Особливу увагу приділили вокалу Мері Фредріксон, і сильний, водночас ніжний голос ідеально передав драматизм пісні, а фінальні високі ноти стали однією із головних прикрас. «Listen to your heart» розповідає про складний момент в стосунках, коли людина не знає, чи варто продовжувати кохання, чи настав час відпустити його. Текст не дає готової відповіді, а лише закликає довірятись власним почуттям. Саме універсальність цієї теми зробила композицію близькою для мільйонів слухачів по всьому світу.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 16:01 в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. За колишнього міністра енергетики Германа Галущенка внесли заставу у 150 мільйонів гривень. Уряд визначився, як використовуватимуть кошти ЄС на озброєння. Білорусь відкрито пригрозила Україні. Далі про це детальніше. За колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, якого підозрюють у відмиванні коштів та участі у злочинній організації, внесли заставу 150 мільйонів гривень. Як повідомили у прес-службі ВАК, за Галущенка внесли заставу, визначену судом у червні. Детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка під час перетину державного кордону. Затримання відбулося в межах справи МІДАС. Тривають першочергові слідчі дії. Кабінет міністрів затвердив порядок використання коштів Європейського Союзу, залучених у межах спецпозики, на підтримку оборонно-промислової спроможності України у 2026-2027 роках. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко у соцмережах. Уряд затвердив порядок використання коштів Європейського Союзу, залучених у межах спецпозики, на підтримку оборонної спроможності України. Це дозволить спрямувати залучені від ЄС кошти на закупівлю зброї, військової техніки та обладнання для потреб українського війська. Європейські кошти спрямують не лише на імпорт озброєння, а й на пряме фінансування контрактів із українськими виробниками, написала Свириденко. Заступник міністра закордонних справ Білорусі Ігор Секрета цинічно пригрозив Україні жорсткою відповіддю у разі агресивного перетину білоруського кордону. Відповідно заяву він зробив інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу RT. Якщо кордон буде, так би мовити, перетнутий без дозволу чи агресивним чином, ми відповімо, використовуючи весь наш потенціал і всі можливості. І наші українські сусіди це знають, заявив білоруський дипломат. Секрета також апелював до так званих червоних ліній, які начебто були заздалегідь визначені режимом Лукашенка. Червоні лінії були чітко визначені нашим президентом, і це наш кордон, сказав він. Крім того, білоруський чиновник стверджував, що Захід нібито усвідомлює будь-який напад на союзну державу і матиме важкі наслідки та негайну відповідь. Це все. Випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди, 16-ту годину, і метеорологи обіцяють сьогодні 38 спекотних градусів, ввечері плюс 32. Вітер північно-західний 9 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%, без опадів, вівторок, завтра вранці плюс 22, в день 34 градуси, вітер північний 7 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, сонячно і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу. Електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00. Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
2: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
1: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
2: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання. Затребувана професія. Можливість проходження практики на провідних підприємствах.
1: Перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
2: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
1: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса 15
2: або за телефоном 093 428 56 84.
1: 093 428 56 84.
3: Надійні будівельні матеріали від виробника – це «Капітал». Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. «Капітал», Добротвір, Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. «Капітал» – міцна основа ваших будівельних рішень.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
6: Соціальна реклама.
7: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

Афіша в нашому ефірі оголошення до вас шува. Інформація звучить на правах реклами. Виробництво меблевих фасадів Ірвіо Сокалі запрошує на роботу шліфувальника. Деталі за телефоном 067-8373-136, 067-8373-136. ТОВ «Євроенергія Альянс» запрошує на роботу водіїв категорії «Це для міжнародних перевезень на рефрижератор та перевезень по Україні самоскид. Стабільна робота, своєчасна оплата, хороші умови праці, місто Шептицький, телефон 067-216-45-38, 067-216-45-38. Реніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятків з граніту білого мармуру, бруківки, лавокваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі, телефон 063

Реклама. Друзі, вже 5 липня запрошуємо вас на великий концерт «Дідіо» на озерах у Чорному лісі, у селі Сілець, Шептицький район. Готуйтеся співати разом. Я і Сара.

0: та інші улюблені хіти. Вартість квитка 500 гривень. Ще раз нагадуємо, 5 липня – концерт Дзідзьо, озера в Чорному лісі, село Сілець, Шептицький район. Чекаємо на вас! Папа!
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу.
0: Овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
0: Довідки за телефонами. 097 93 101 85
1: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
0: 063 687 11 98.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Реклама. Радіо Соталь.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
1: Програма «Хай-Тек» продовжує наш ефір про розвиток високих технологій. І сьогодні ми розповімо про втому від штучного інтелекту. Технологічні гіганти інтегрують штучний інтелект кожен у свій продукт, що викликає користувачів масову втому від нав'язливих алгоритмів. Незабаром можливість отримати чистий цифровий простір може стати головною платною перевагою, подібно до підписок без реклами. Епоха ще в тому, чому можливість вимкнути ші стає головною преміальною функцією. Технологічні гіганти так наполегливо інтегрують ЧІ в кожен свій продукт, що це викликає зворотню реакцію масово в тому. Незабаром можливість отримати чистий простір може продаватись. Усі пам'ятають вірусне відео з гендиректором Google Сундаром Пічаї, де він повторює слово ЧІ протягом цілої хвилини на презентації Google. Як зазначає видання Android Authority, це відео реально відображає поточний стан індустрії. Компанії намагаються впровадити штучний інтелект у кожен куточок своїх продуктів. Від Android до Chrome навіть класичний пошуковий Google тепер активно просуває згенеровані результати замість звичайних посилань. Користувачі дедалі частіше стикаються із ЧІ-втомою. Ви хочете просто подивитися погоду і отримаєте згенероване зведення. Виділяється текст і ЧІ вже чекає у контекстному меню. У Google Docs алгоритм Gemini нав'язливо пропонує зробити стислий переказ файлу, а в Notion доводиться постійно закривати спливаючі вікна, і це дратує. Користувачі не просто втомлюються, вони починають шукати альтернативу. Вперше за понад 3,5 роки з моменту запуска частка чату GPT на ринку впала нижче 50%. Люди дедалі частіше перемикаються між різними помічниками. Водночас розробники переходять до агресивної монетизації. Лише за першу половину 26-го року користувачі завантажили майже 2,3 мільярда ще додатків і витратили на них понад 4,2 мільярди доларів. Не лише звичайні користувачі, а і також великий бізнес починає переглядати свої ще стратегії. Утримання великих мовних моделей коштує шалених грошей, а реальна окупність інвестицій залишається низькою. За оцінками аналітиків, понад 40% проєктів створення ще агентів можуть закрити вже до кінця 27-го року через високу вартість та невизначену ціну цього бізнесу. Коли користувачі почали масово скаржитись на надлишок штучного інтелекту у пошуку, сама Google іронічно порадила переходити їм на інші пошуковики. Отже, цей наратив стає дедалі популярнішим. Поки користувачі втомлюються від нав'язливих функцій, розробники попереджають про більш серйозні виклики. У Google DeepMind зазначають, що створення повноцінного ЧІ людського рівня – це питання вже найближчих років. Технології має подвійне призначення і розвивається в умовах жорсткої геополітичної та комерційної боротьби, що несе з собою значні ризики.
0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

кілька хвилин до початку 17-ї години і ми розпочнемо свіжим випуском регіональних новин. Уважно послухаємо і далі продовжимо актуальним прогнозом погоди на найближчу добу.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Сумна звістка сколихнула Радехівщину. Громада очікує на повернення на щиті захисника Андрія Охоцького. Серед 160 повернутих з полону захисників – мешканець Шептицького Петро Мавко. У Шептицькому районі рятувальники ліквідували дві пожежі автомобілів. За минулу добу на Львівщині сталося 5 ДТП за участю двохколісних, дві з яких у Шептицькому районі. У народному домі села Ілько відбувся ювілейний концерт народного ансамблю танцю «Бужани». З нагоди відзначення 30-ї річниці прийняття Конституції України у Великомостівській громаді відбулося урочисте віче, та у храмі святих апостолів Петра і Павла у Сокалі відбулася архієрейська божественна літургія з нагоди храмового празника. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Сумна звістка сколихнула Радехівську громаду. Як повідомили у Радехівській міській раді 9 січня 2024 року. Під час виконання бойового завдання у Запорізькій області загинув мешканець села Вузлове, солдат Андрій Володимирович Охоцький, 1996 року народження. Захисник тривалий час вважався зниклим безвісти, проте ДНК-експертиза підтвердила факт його загибелі. У міській раді висловлюють щирі співчуття родині, близьким та побратимам полеглого воїна. Кортеж із тілом героя прибуде у вівторок, 30 червня, о 10:30. Тож мешканців Радехова просять вийти до стели Небесної Сотні та вздовж вулиці Львівської аж до символічної могили борцям за волю України, що на перехресті вулиць Об'їзна та Львівська, аби створити живий коридор і гідно провести захисника в останню дорогу до рідної домівки у село Вузлове, де відбудеться чин похороном. Світла пам'ять і вічна слава герою.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: Серед 160 військовослужбовців, яких 26 червня вдалося повернути з полону в межах обміну, є й мешканець Шептицького, 34-річний захисник Петро Петрович Мавко, солдат, навідник кулеметного взводу роти вогневої підтримки військової частини А0998. Петро Мавко потрапив у полон у червні 2022 року поблизу Новоіванівки, що на Луганщині. Щиро радіємо разом із рідними героя та бажаємо Петру якнайшвидшого відновлення. Віримо, що кожна українська родина обов'язково дочекається повернення своїх захисників.
1: Пожежа.
2: У Шептицькому районі рятувальники ліквідували дві пожежі автомобілів. 28 червня о 10:01 до служби порятунку надійшло повідомлення, що у місті Соснівка Шептицького району горів автомобіль. На момент прибуття рятувальників до місця виклику вогнем було охоплено моторний відсік та салон автомобіля. Пожежу вдалося локалізувати о 10:13 і ліквідувати о 10:17. Цього ж дня о 17:17 до рятувальників надійшло повідомлення, що у селі Сілець Шептицького району горить автомобіль на узбіччі дороги. На момент прибуття вогнеборців автомобіль був охоплений вогнем по всій площі. Також горіла суха трава на площі 800 квадратних метрів навколо автівки. Пожежу було локалізовано о 18:39 і ліквідовано о 20:59, як повідомили у головному управлінні ДСНС Львівської області. Унаслідок пожеж ніхто не постраждав. За минулу добу на Львівщині сталося 5 ДТП за участю двохколісних, дві з яких у Шептицькому районі близько 12:40. У селі Яструбичі Шептицького району відбулося зіткнення мотоцикла «Скайбайк», яким керував 16-річний житель району, та електровелосипеда під керуванням 54-річної мешканки Шептицького району. Унаслідок ДТП неповнолітній мотоцикліст та велосипедистка отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Окрім цього, близько 6:30 на вулиці Промисловій у Шептицькому відбулося зіткнення автомобіля Volkswagen Passat, яким керував 24-річний місцевий житель, та велосипеда під керуванням 75-річного місцевого мешканця. Внаслідок ДТП літній велосипедист отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Максимальне покарання, передбачене санкціями, цією статті передбачає обмеження волі до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. до уваги водіїв у зв'язку з проведенням ремонтних робіт із підсилення фундаменту у приміщенні ТРЦ «Майдан». Тимчасово перекрито проїзд до торговельного центру зі сторони вулиці Героїв Майдану. На період виконання робіт заїзд та виїзд до ТРЦ здійснюватиметься з вулиці Грушевського з боку дамби. Напередодні у Народному домі села Ільковичі відбулося свято танцю – ювілейний концерт народного ансамблю «Бужани». Цьогоріч колектив відзначив особливу дату – 40 років з дня присвоєння почесного звання «Народний». Історія «Бужан» розпочалася ще у 1974 році. І вже понад півстоліття ансамбль є серцем культурного життя Сокальщини. Весь цей час незмінними наставниками та натхненниками колективу є Світлана Батюк та Роман Батюк. Мати і син, під байливим керівництвом яких виросло не одне покоління артистів. Сьогодні «Бужани» – це велика танцювальна родина, що об'єднує три вікові групи, де майстерність передається від старших до наймолодших. Попри неймовірну спеку, зала була вщент заповнена глядачами, «Бужани» подарували публіці 13 яскравих хореографічних композицій, а святкову атмосферу доповнили виступи творчих друзів, колективів та виконавців із Сокальської громади. Привітати колектив із поважною датою прийшли представники влади, зокрема, перший заступник Сокальського міського голови Микола Пасько, начальниця відділу культури Сокальської міської ради Тетяна Гнатюк, а також депутати Сокальської міської ради Мар'яна Яремчук, Володимир Ковальчук та Олег Кожушко. Гості наголосили на важливості того, що «Бужани» роками залишаються візитівкою Сокальського краю. Вітаємо колектив із визначною датою. Дякуємо Світлані та Роману Батюкам за багаторічну працю, а всім учасникам ансамблю за невичерпну енергію та любов до українського танцю. Бажаємо творчого довголіття та натхнення. З нагоди відзначення 30-ї річниці прийняття Конституції України у Великомостівській громаді відбулося урочисте віче, присвячене основному закону держави, про що поінформували у Великомостівській міській раді. Захід став особливою подією, у межах якої наймолодші громадяни декламували поезії, що починалися словами «Я українець». І через ці щирі виступи простежувалася глибока гордість за свою державу. Така віра в майбутнє, яку демонструє підростаюче покоління, безпосередньо корелює з місією українських захисників та захисниць, котрі сьогодні мужньо виборюють мир та свободу для України. У цьому контексті Конституція постає не лише як юридичний документ, а як фундаментальний символ державності та єдності, що нагадує про спільну відповідальність кожного громадянина за долю країни. Відтак представники міської ради висловили вдячність організаторам, батькам і педагогам, адже саме завдяки системному патріотичному вихованню формується свідоме покоління, здатне берегти національні традиції та розбудовувати сильну, незалежну Україну. Сокаль наповнився особливою благодаттю, адже у храмі святих верховних апостолів Петра і Павла урочисто відзначили престольний праздник. Це величне свято об'єднало сотні вірян навколо спільної молитви у стінах святині, яка вже понад століття є серцем нашого міста. Історія храму, зведеного стараннями місцевих мешканців у 1904-1909 роках, це яскравий приклад незламної віри та жертовності поколінь, які прагнули залишити нащадкам гідний дім для прославлення Господа. Цього святкового дня архієрейську божественну літургію очолив єпископ Сокальсько-Жовківський владика Петро Лоза у співслужінні з архієреями та отцями-деканами із Сокальщини. У своїй настанові, розкриваючи зміст святого Євангелія, єпарх Паризький владика Ігор Ранця підкреслив важливість апостольського шляху у сучасному світі.
0: Нинішнє Євангеліє нам каже, що Церква Христова тримається не на людській силі, вона не зосереджується на людській історії, а базується на оцій скелі віри, на Ісусі Христі, на ньому як Сину Бога Живого. Нині Ісус питає апостолів, за кого мене мають люди, за кого мене вважають ті, от кому я проповідую. Питає Він це у того грона апостолів, 12 апостолів. Питає, щоб вони передали чужі думки, що інші думають про нього. І ось ці відповіді людей, які передають апостоли, це Ісус, це Іван Хреститель, це Ілля, це Єремія. Але потім так Ісус зосереджує фокус зору на учнях, образно кажучи, дивиться прямо їм в очі і каже, от вони мають мене за того чи того, а за кого ви мене маєте? І тут Петро, випереджуючи інших, так дає оцю формулу визнання. Ти Христос, Син Бога Живого. І він це відповідає не від свого розуму, не плоті чи крові, як ми чули в Євангелії, а від Духа, від якогось досвіду віри, який він отримує. І ось це визнання, яке каже Петро, робить Симона Петром, отою скелею. Однак, дорогі брати і сестри, Бог будує свою церкву не на якихось суперлюдях, суперменах, а на людях, які пізнали власну слабкість. І через це пізнали силу Божого милосердя і Божу могутність. І ось це нинішнє свято об'єднує Петра і Павла, цей храм названий на їхню честь. Але в певному епізоді своєї біографії Петро був тим, хто відрікся від Ісуса. Так само і Павло в певному епізоді своєї біографії був тим, хто переслідував учнів Христа. А також ми чули нині в апостолі про те, що він говорить про свої слабкості, про свої немічі і каже, що ним він може хвалитися, бо через них виявляється Божа сила. Але ось ці обидва апостоли, вони титулуються первоверховними апостолами, бо вони також обидва і стали свідками отакого радикального Божого милосердя. І каже Ісус нині в Євангелії: «Щасливий ти, Симоне, бо не тіло і не кров тобі це відкрили». Він підкреслює, що оця така велич апостола Петра, якою він вивищився понад іншими апостолами, не у його якихось природних талантах чи знаннях, він був простим, невченим порівняно з апостолом Павлом, але у цій Божій благодаті. Церква вистояла тисячоліття не тому, що нею керували безгрішні, ідеальні, а тому, що її веде Христос через людей, які свої помилки вміють визнавати, вміють прощати. І ось це дає нам надію кожному з нас тут, у цьому храмі. Ця влада в'язати і розв'язувати, про яку нині розповідає нам апостол Матей в Євангелії, вона дала Петру не як якась влада у вузькому розумінні цього слова, не як якась юрисдикція чи формальне повноваження, а передусім як служіння любові та відчиняння дверей того Божого милосердя, дверей до Бога для інших. Я дам тобі ключі Царства Небесного. Уявімо собі ключ і двері. Ключ – це такий інструмент, яким двері відкривають. Гріх закриває людину в собі, сковує її, обмежує. Христос дає владу Петру, а в його особі всій церкві, священникам, єпископам дає оцю владу розв'язувати гріхи, вертати людям свободу дітей Божих через, зокрема, через таїнство сповіді. І ось цей храм, який нині святкує престольний праздник, є місцем, де оці ключі працюють щодня, вже понад 120 років. Тут відчиняються двері неба для немовлят через хрещення, тут розв'язуються вузли гріха у сповіді, тут відчиняються двері в подружнє життя, тут відчиняються двері неба для наших полеглих героїв-воїнів. Але також і оця місія ключів, іншими словами, провадити до Царства Небесного, до Бога, лежить на кожному із нас, на кожному парафіянинному, кожному віруючому, щоб своєю любов'ю, ділами, поставою відкривати для когось дорогу до храму, зокрема до цього храму, дорогу до неба. І щоб навпаки своїм осудом, якоюсь деструктивною позицією, часом її не зачинити. Тому сьогодні таке особливе і дуже гарне свято, яке має серйозний зміст і для нас є важливим, тому що ми є у єдності тою церквою Риму. І це є для нас також джерелом Божої сили і благодаті.
2: Після завершення богослужіння до вірян звернувся єпископ Сокальсько-Жовківський владика Петро Лоза, який розділив радість цього дня з кожним присутнім.
3: Хочу привітати сьогоднішніх іменинників з тим гарним святом всіх, хто носить ім'я Петра, Павла, Тернасів отець Петро з Іжвирки. І отче, вітаємо і доєднуємося до всіх вітань, щоб всі сьогоднішні іменинники, які тут є присутні, яких ми носимо в нашій пам'яті наших близьких, рідних, знайомих, що сьогодні відзначають ці іменини, нехай Божа благодать супроводжує їх на ваших життєвих дорогах, нехай та міцна віра апостола Петра і ця ревність апостола Павла завжди вас надихає і супроводжує через ціле ваше життя на многоє і благоє літо.
4: Многоє літо, літо, многоє літо.
3: Всіх парафіян цього храму, парафіян, які тут приходять, моляться, які тут отримують ці відкриті двері, про що говорив владика в своїй проповіді, через це служіння церкви, через ті ключі, які церква має і відкриває для вас, дорогі наші парафіяни, оце Царство Небесне. Парафіянам, гостям, нашому хорові, нехай Господь Бог сотворить многоє і благоє літо.
2: На завершення урочистостей настоятель храму, отець Ярослав Кащук, висловив слова щирої вдячності архієреям за їхню спільну молитву та духовну опіку.
5: Преосвященні владики, дозвольте і мені, недостойному, наостанок подякувати вам за ваше служіння. Дякую вам, владику Петр, що зібрали такий синод нині на праздник наш до Сокаля. Дякуємо за це ваше служіння. Сокальці пам'ятають, що якраз на праздник святих первоверховних апостолів Петра і Павла 2018 році ви перший раз переступили поріг нашої церкви. І відтоді образ, постава ваша полюбилася нам. Полюбилася так само ваша стійкість віри і той провід, який провадити, як той корабель до спасіння, до всіх всіми благами. Ми молимося за вас і за наших владик кожний день, і ранком, і вечором. Ми згадуємо, щоб Господь давав сили провадити нашу церкву на правду в важких обставинах, бо наш люд вже стомився. Стомився від того всього. Стомилися ми і зустрічати воїнів. Стомилися також фізично, можливо, від тих всіх страшних подій. Але ми не стомилися в молитві і в духовності. І тому ту молитву і духовність продовжуйте ви. Продовжуйте ви так разом з нашим блаженнішим, як казав. Україна молиться, Україна бореться, Україна стоїть. Дякуємо за вам за все. І нехай Господь всім благословить многії і благі літа.
2: Так, попри плин часу та історичні виклики, пам'ять про закладений нашими предками фундамент залишається живою. А собор продовжує виконувати свою місію – об'єднувати, зцілювати та надихати нові покоління сокольчан на добрі справи під покровом святих апостолів Петра і Павла. Нехай ця благодать, яку ми відчули сьогодні під час спільної літургії, супроводжує кожного з нас у повсякденному житті, наповнюючи серця вірою та вдячністю до Господа за кожен дарований день.
1: Анонс.
2: Літо, музика, добрі справи. 5 липня ініціативна та творча молодь Сокальщини запрошує на благодійний Open Sky Fest. Початок о 18:00, локація, стадіон між 3-ю та 4-ю школами. Живі виступи, тепла атмосфера, фудкорт зі смачною їжею та прохолодними напоями. І найголовніше, можливість долучитися до збору коштів на підтримку Збройних сил України. Open Sky Fest. Зустрінемося там, де добро зазвучить. За підтримки благодійного фонду Caritas Сокаль. У вівторок 30 червня з 16 до 22 прогнозується введення графіків погодинних відключень у Львові та області. У випадку впровадження графіку погодинних відключень за розпорядженням НЕК «Укренерго» графік буде опублікований у мобільному застосунку «Ком.ком» та на сайті «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла». Найзручніше отримувати повідомлення про відключення в мобільному застосунку. Тут вам не доведеться щоразу шукати інформацію вручну. Ви можете додати кілька особових рахунків або об'єктів за адресою і миттєво отримувати пуш-сповіщення про графіки погодинних відключень і всі їхні оновлення, персоналізовані адресні сповіщення про всі типи відключень за особовими рахунками користувача, у тому числі про погодинні графіки. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Продовжуємо прогнозом погоди 17 годину, і метеорологи обіцяють на сьогоднішній день максимальну температуру у 38 спекотних градусів. Вітер напрямку північно 7 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря становитиме 60%.

0: Гороскопчик.
1: Вечірній гороскоп продовжує наш ефір. З'ясуємо, якому знаку зодіаку завтра щаститиме.
2: Овен.
1: Можна і потрібно остаточно з'ясовувати стосунки з людиною, з якою ви перебуваєте. Останні давньої прикрої сварки настав час вирішити, чи варто миритися, чи має сенс ставити крапку.
2: Телець.
1: Найголовніше цього дня стримати можливі емоційні спалахи. Існує велика ймовірність, що знайдуться люди, які прагнуть спровокувати вас на негативні вчинки, тож не варто давати їм привід для радості.
2: Близнюки.
1: Енергії, якої цього дня не бракуватиме, слід спрямувати на догляд за власним домом. Чим більше блиску ви надасте поверхням, тим швидше налагодиться в житті у інших сферах.
2: Рак.
1: Завтрашній день може стати своєрідним випробуванням у спілкуванні з оточенням. Ситуації, які ви з ним потрапите, викриють недоброзичливців. Вам залишається зрозуміти, як діяти далі.
2: Лев.
1: Не можна піддавати спокусам, які можуть переслідувати вас протягом цього дня. Так, якщо ви вирішили сісти на дієту, потрібно насамперед отриматись від випічки.
2: Діва.
1: Сьогодні краще отриматись від ухвалення важливого рішення, навіть якщо близька людина чи керівник наполягатиме на тому, щоб ви його ухвалили.
2: Терези.
1: Поставивши перед собою мету, йдіть до неї прямо, не відволікаючись на дрібниці, які час від часу можуть виникати і викликати вашу увагу.
2: Скорпіон.
1: Головне для представників цього дня – дотриматись міри в усьому, починаючи від харчування, завершуючи спілкуванням з оточенням. Не варто переходити межу, що відокремлює стриманість від вседозволеності.
2: Стрілець.
1: День, коли слід бути скромнішим в своїх проханнях, навіть якщо ви маєте повне право на їхнє задоволення. Завтра бажано задовольнятися малим, тож вдасться отримати бажане.
2: Козиріг.
1: За першої ліпшої нагоди вирушайте на природу. Неважливо, чи це буде поїздка на дачу чи в ліс. Головне, зміна атмосфери та свіже повітря вплинуть позитивно.
2: Водолій.
1: У цей час краще утриматись від ділових та фінансових угод. Нічого страшного не станеться, якщо ви перенесете їх на кілька днів, коли обставини такого роду діяльності складуться сприятливо.
2: Риби.
1: Не варто даремно витрачати енергію, відведену на цей день. Намагайтеся зберегти та накопичити її, тоді ваші професійні досягнення приємно вас вразять.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш гороскопчик.

0: Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097 93 101 85
1: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
2: 063 687 11 98.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096 627 59 77 096 627 59 77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мамуля, якою б сильною і незалежною я не була, з тобою я завжди маленька

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 18:01 в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Негода у Львові зірвала дах із райадміністрації. Половина 63 боїв на фронті припала на Покровський, Слов'янський напрям. Глава МЗС Естонії назвав падіння українських дронів на території НАТО прийнятною ціною. Далі про це детальніше. У Львові через негоду повалено дерево та є обривки контактної мережі із знеструмлення. Пошкодження даху району адміністрації тимчасово не курсують деякі трамваї, повідомив понеділок мер міста Андрій Садовий. Негода у Львові триває. Маємо повідомлення про повалені дерева біля парку Франка. Дерево впало на тролейбус біля церкви Святого Юра. Також впало дерево, пошкодивши контактну мережу, вказав Садовий у соцмережах. З його слів, також є обриви контактної мережі на низці вулиць на Липинського. Також тимчасово відключена напруга на перехресті Варшавської. Тунельно впав світлофор, сказав він. Сильний вітер зірвав частину даху будівлі Шевченківської районної адміністрації та пошкодив вікна, зазначив Садовий. Наші служби вже працюють над ліквідацією наслідків. Після того, як приберуть повалені дерева та відновлять контактну мережу, рух трамваїв відновлять, наголосив мер міста. Половина 63 боїв на фронті сьогодні припала на два напрями – Покровськ та Слов'янськ, повідомили в Генштабі ЗСУ у зведенні. Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали низка населених пунктів. На північно-слобожанському та Курському напрямах відбулося 4 бої зіткнення. Усі 4 атаки тривають і в ці хвилини водночас. Окупанти здійснили 31 обстріл позицій наших військ. На Покровському напрямку спочатку доби окупанти 18 разів намагали спотіснити наших воїнів із займаних позицій. Одне боєзіткнення триває і дотепер. Міністр закордонних справ Естонії заявив, що випадкове падіння українських безпілотників на території країн НАТО є ціною, яку варто заплатити за знищення російських нафтопереробних заводів і військових баз, повідомляє FT. Як зазначає видання, останніми місяцями Київ значно збільшив кількість ракетних та безпілотних ударів великої дальності по цілях на території Росії, іноді вражаючи об'єкти за сотні кілометрів від лінії фронту в Україні. У відповідь Росія посилила застосування радіоелектронної боротьби та інших контрзаходів, через що деякі українські безпілотники, особливо ті, що були спрямовані на Балтійський порт Санкт-Петербург, збивалися з курсу та вибухали на території країн НАТО. Це удар по життєво важливій артерії Путіна, йдеться в повідомленні. Це випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди 18 годину. Метеорологи сьогодні ввечері обіцяють 32 градуси, вітер західний до 12 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 25%. Без опадів. Вівторок, завтра вранці плюс 22, в день 34 спекотних градуси, північний вітер 7 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, хмарно і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Добрим людям на здоров'я. Вечірня можливість привітати. Долучайтеся до нас у Фейсбуці. Соколь FM радійна сторінка. Вітання залишайте у приватних повідомленнях. Месенджера 068-20-24-697. Вайбер і Телеграм в активному очікуванні на вечірні побажання і привіти.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400. 050 706 8400.
2: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Афіша.
3: Афіша в нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. ТОВ «Євроенергоальянс» запрошує на роботу водіїв категорії «С» є для міжнародних перевезень на рефрижератор та перевезень по Україні на самоскид. Стабільна робота, своєчасна оплата, хороші умови праці. Місто Шептицький, телефон 067-216-4538, 067-216-4538. Виробництво меблих фасадів «Рев'ю Сокалі» запрошує на роботу шліфувальника. Деталі за телефоном 067-83-73-136. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лавокваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі, телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
4: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Замот.

0: Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Сумна звістка сколихнула Радехівщину. Громада очікує на повернення на щиті захисника Андрія Охоцького. Серед 160 повернутих з полону захисників – мешканець Шептицького Петро Мавко. У Шептицькому районі рятувальники ліквідували дві пожежі автомобілів. За минулу добу на Львівщині сталося 5 ДТП за участю двохколісних, дві з яких у Шептицькому районі. У народному домі села Ілько відбувся ювілейний концерт народного ансамблю танцю «Бужани». З нагоди відзначення 30-ї річниці прийняття Конституції України у Великомостівській громаді відбулося урочисте віче, та у храмі святих апостолів Петра і Павла у Сокалі відбулася архієрейська божественна літургія з нагоди храмового празника. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Сумна звістка сколихнула Радехівську громаду. Як повідомили у Радехівській міській раді 9 січня 2024 року. Під час виконання бойового завдання у Запорізькій області загинув мешканець села Вузлове, солдат Андрій Володимирович Охоцький, 1996 року народження. Захисник тривалий час вважався зниклим безвісти, проте ДНК-експертиза підтвердила факт його загибелі. У міській раді висловлюють щирі співчуття родині, близьким та побратимам полеглого воїна. Кортеж із тілом героя прибуде у вівторок, 30 червня, о 10:30. Тож мешканців Радехова просять вийти до стели Небесної Сотні та вздовж вулиці Львівської аж до символічної могили борцям за волю України, що на перехресті вулиць Об'їзна та Львівська, аби створити живий коридор і гідно провести захисника в останню дорогу до рідної домівки у село Вузлове, де відбудеться чин похорону. Світла пам'ять і вічна слава герою.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: Серед 160 військовослужбовців, яких 26 червня вдалося повернути з полону в межах обміну, є й мешканець Шептицького, 34-річний захисник Петро Петрович Мавко, солдат, навідник кулеметного взводу роти вогневої підтримки військової частини А0998. Петро Мавко потрапив у полон у червні 2022 року поблизу Новоіванівки, що на Луганщині. Щиро радіємо разом із рідними героя та бажаємо Петру якнайшвидшого відновлення. Віримо, що кожна українська родина обов'язково дочекається повернення своїх захисників.
1: Пожежа.
2: У Шептицькому районі рятувальники ліквідували дві пожежі автомобілів. 28 червня о 10:01 до служби порятунку надійшло повідомлення, що у місті Соснівка Шептицького району горів автомобіль. На момент прибуття рятувальників до місця виклику вогнем було охоплено моторний відсік та салон автомобіля. Пожежу вдалося локалізувати о 10:13 і ліквідувати о 10:17. Цього ж дня о 17:17 до рятувальників надійшло повідомлення, що у селі Сілець Шептицького району горить автомобіль на узбіччі дороги. На момент прибуття вогнеборців автомобіль був охоплений вогнем по всій площі. Також горіла суха трава на площі 800 квадратних метрів навколо автівки. Пожежу було локалізовано о 18:39 і ліквідовано о 20:59, як повідомили у головному управлінні ДСНС Львівської області. Унаслідок пожеж ніхто не постраждав. За минулу добу на Львівщині сталося 5 ДТП за участю двохколісних, дві з яких у Шептицькому районі близько 12:40. У селі Яструбичі Шептицького району відбулося зіткнення мотоцикла «Скайбайк», яким керував 16-річний житель району, та електровелосипеда під керуванням 54-річної мешканки Шептицького району. Унаслідок ДТП неповнолітній мотоцикліст та велосипедистка отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Окрім цього, близько 6:30 на вулиці Промисловій у Шептицькому відбулося зіткнення автомобіля Volkswagen Passat, яким керував 24-річний місцевий житель, та велосипеда під керуванням 75-річного місцевого мешканця. Внаслідок ДТП літній велосипедист отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Максимальне покарання передбачене санкцією статті передбачає обмеження волі до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. До уваги водіїв у зв'язку з проведенням ремонтних робіт із підсилення фундаменту у приміщенні ТРЦ «Майдан» тимчасово перекрито проїзд до торговельного центру зі сторони вулиці Героїв Майдану. На період виконання робіт заїзд та виїзд до ТРЦ здійснюватиметься з вулиці Грушевського з боку дамби. Напередодні у Народному домі села Ільковичі відбулося свято танцю – ювілейний концерт народного ансамблю «Бужани». Цьогоріч колектив відзначив особливу дату – 40 років з дня присвоєння почесного звання «Народний». Історія «Бужан» розпочалася ще у 1974 році. І вже понад півстоліття ансамбль є серцем культурного життя Сокальщини. Весь цей час незмінними наставниками та натхненниками колективу є Світлана Батюк та Роман Батюк. Мати і син, під дбайливим керівництвом яких виросло не одне покоління артистів. Сьогодні «Бужани» – це велика танцювальна родина, що об'єднує три вікові групи, де майстерність передається від старших до наймолодших. Попри неймовірну спеку, зала була вщент заповнена глядачами, «Бужани» подарували публіці 13 яскравих хореографічних композицій, а святкову атмосферу доповнили виступи творчих друзів, колективів та виконавців із Сокальської громади. Привітати колектив із поважною датою прийшли представники влади, зокрема, перший заступник Сокальського міського голови Микола Пасько, начальниця відділу культури Сокальської міської ради Тетяна Гнатюк, а також депутати Сокальської міської ради Мар'яна Яремчук, Володимир Ковальчук та Олег Кожушко. Гості наголосили на важливості того, що «Бужани» роками залишаються візитівкою Сокальського краю. Вітаємо колектив із визначною датою, дякуємо Світлані та Роману Батюкам за багаторічну працю, а всім учасникам ансамблю за невичерпну енергію та любов до українського танцю. Бажаємо творчого довголіття та натхнення. З нагоди відзначення 30-ї річниці прийняття Конституції України у Великомостівській громаді відбулося урочисте віче, присвячене основному закону держави, про що поінформували у Великомостівській міській раді. Захід став особливою подією, у межах якої наймолодші громадяни декламували поезії, що починалися словами «Я українець». І через ці щирі виступи простежувалася глибока гордість за свою державу. Така віра в майбутнє, яку демонструє підростаюче покоління, безпосередньо корелює з місією українських захисників та захисниць, котрі сьогодні мужньо виборюють мир та свободу для України. У цьому контексті Конституція постає не лише як юридичний документ, а як фундаментальний символ державності та єдності, що нагадує про спільну відповідальність кожного громадянина за долю країни. Відтак представники міської ради висловили вдячність організаторам, батькам і педагогам, адже саме завдяки системному патріотичному вихованню формується свідомість дома покоління, здатне берегти національні традиції та розбудовувати сильну, незалежну Україну. Сокаль наповнився особливою благодаттю, адже у храмі святих верховних апостолів Петра і Павла урочисто відзначили престольний праздник. Це величне свято об'єднало сотні вірян навколо спільної молитви у стінах святині, яка вже понад століття є серцем нашого міста. Історія храму, зведеного стараннями місцевих мешканців у 1904-1909 роках, це яскравий приклад незламної віри та жертовності поколінь, які прагнули залишити нащадкам гідний дім для прославлення Господа. Цього святкового дня архієрейську божественну літургію очолив єпископ Сокальсько-Жовківський владика Петро Лоза у співслужінні з архієреями та отцями-деканами із Сокальщини. У своїй настанові, розкриваючи зміст святого Євангелія, єпарх Паризький владика Ігор Ранця підкреслив важливість апостольського шляху у сучасному світі.
0: Нинішнє Євангеліє нам каже, що Церква Христова тримається не на людській силі, вона не зосереджується на людській історії, а базується на оцій скелі віри, на Ісусі Христі, на ньому як Сину Бога Живого. Нині Ісус питає апостолів, за кого мене мають люди, за кого мене вважають ті, от кому я проповідую. Питає він це у того грона апостолів, 12 апостолів. Питає, щоб вони передали чужі думки, що інші думають про нього. І ось ці відповіді людей, які передають апостоли, це Ісус, це Іван Хреститель, це Ілля, це Єремія. Але потім так Ісус зосереджує фокус зору на учнях, образно кажучи, дивиться прямо їм в очі і каже, от вони мають мене за того чи того, а за кого ви мене маєте? І тут Петро, випереджуючи інших, так дає оцю формулу визнання. Ти Христос, Син Бога Живого. І він це відповідає не від свого розуму, не плоті чи крові, як ми чули в Євангелії, а від Духа, від якогось досвіду віри, який він отримує. І ось це визнання, яке каже Петро, робить Симона Петром, отою скелею. Однак, дорогі брати і сестри, Бог будує свою церкву не на якихось суперлюдях, суперменах, а на людях, які пізнали власну слабкість. І через це пізнали силу Божого милосердя і Божу могутність. І ось це нинішнє свято об'єднує Петра і Павла, цей храм названий на їхню честь. Але в певному епізоді своєї біографії Петро був тим, хто відрікся від Ісуса. Так само і Павло в певному епізоді своєї біографії був тим, хто переслідував учнів Христа. А також ми чули нині в апостолі про те, що він говорить про свої слабкості, про свої неміч, і каже, що ним він може хвалитися, бо через них виявляється Божа сила. Але ось ці обидва апостоли, вони титулуються первоверховними апостолами, бо вони також обидва і стали свідками отакого радикального Божого милосердя. І каже Ісус нині в Євангелії: «Щасливий ти, Симоне, бо не тіло і не кров тобі це відкрили». Він підкреслює, що оця така велич апостола Петра, якою він вивищився понад іншими апостолами, не у його якихось природних талантах чи знаннях, він був простим, невченим порівняно з апостолом Павлом, але у цій Божій благодаті. Церква вистояла тисячоліття не тому, що нею керували безгрішні, ідеальні, а тому, що її веде Христос через людей, які свої помилки вміють визнавати, вміють прощати. І ось це дає нам надію кожному з нас тут у цьому храмі. Ця влада в'язати і розв'язувати, пріку нині розповідає нам апостол Матей в Євангелії, вона дала Петру не як якась влада у вузькому розумінні цього слова, не як якась юрисдикція чи формальне повноваження, а передусім як служіння любові та відчиняння дверей того Божого милосердя, дверей до Бога для інших. Я дам тобі ключі Царства Небесного. Уявімо собі ключ і двері. Ключ – це такий інструмент, яким двері відкривають. Гріх закриває людину в собі, сковує її, обмежує. Христос дає владу Петру, а в його особі всій церкві, священникам, єпископам дає оцю владу розв'язувати гріхи, вертати людям свободу дітей Божих через, зокрема, через таїнство сповіді. І ось цей храм, який нині святкує престольний праздник, є місцем, де оці ключі працюють щодня, вже понад 120 років. Тут відчиняються двері неба для немовлят через хрещення, тут розв'язуються вузли гріха у сповіді, тут відчиняються двері в подружнє життя, тут відчиняються двері неба для наших полеглих героїв-воїнів. Але також і оця місія ключів, іншими словами, провадити до Царства Небесного, до Бога, лежить на кожному із нас, на кожному парафіянинному, кожному віруючому, щоб своєю любов'ю, ділами, поставою відкривати для когось дорогу до храму, зокрема до цього храму, дорогу до неба. І щоб навпаки своїм осудом, якоюсь деструктивною позицією, часом її не зачинити. Тому сьогодні таке особливе і дуже гарне свято, яке має серйозний зміст і для нас є важливим, тому що ми є у єдності з тою церквою Риму. І це є для нас також джерелом Божої сили і благодаті.
2: Після завершення богослужіння до вірян звернувся єпископ Сокальсько-Жовківський, владика Петро Лоза, який розділив радість цього дня з кожним присутнім.
3: Хочу привітати сьогоднішніх іменинників з цим гарним святом всіх, хто носить ім'я Петра, Павла, серед нас і отець Петро з Іжвирки. І отче, вітаємо і доєднуємося до всіх вітань, щоб всі сьогоднішні іменинники, які тут є присутні, яких ми носимо в нашій пам'яті наших близьких, рідних, знайомих, що сьогодні відзначають ці іменини, нехай Божа благодать супроводжує їх на ваших життєвих дорогах, нехай та міцна віра апостола Петра і ця ревність апостола Павла за завжди вас надихає і супроводжує через ціле ваше життя на многоє і благоє літо. Всіх парафіян цього храму, парафіян, які тут приходять, моляться, які тут отримують ці відкриті двері, про що говорив владика в своїй проповіді, через це служіння церкви, через ті ключі, які церква має і відкриває для вас, дорогі наші парафіяни, оце Царство Небесне. Парафіянам, гостям, нашому хорові, нехай Господь Бог сотворить многоє і благоє літо.
2: На завершення урочистостей настоятель храму, отець Ярослав Кащук, висловив слова щирої вдячності архієреям за їхню спільну молитву та духовну опіку.
4: Преосвященні владики, дозвольте і мені, недостойному, наостанок подякувати вам за ваше служіння. Дякую вам, владику Петр, що зібрали такий синод нині на праздник наш до Сокаля. Дякуємо за це ваше служіння. Сокальці пам'ятають, що якраз на праздник святих первоверховних апостолів Петра і Павла в 2018 році ви перший раз переступили поріг нашої церкви. І відтоді образ, постава ваша полюбилася нам. Полюбилася так само ваша стійкість віри. І той провід, який провадити, як той корабель до спасіння, до всіх семи благами. Ми молимося за вас і за наших владик кожний день, і ранком, і вечором. Ми згадуємо, щоб Господь давав сили провадити нашу церкву на правду в важких обставинах. Бо наш люд вже стомився. Стомився від того всього. Стомилися ми і зустрічати воїнів. Стомилися також фізично, важливо, від тих всіх страшних подій. Але ми не стомилися в молитві і в духовності. І тому ту молитву і духовність продовжуйте ви. Продовжуйте ви так раз з нашим блаженнішим, як казав, Україна молиться, Україна бореться, Україна стоїть. Дякуємо вам за все, і нехай Господь всім благословить многії і благі літа.
2: Так, попри плин часу та історичні виклики, пам'ять про закладений нашими предками фундамент залишається живою. А собор продовжує виконувати свою місію – об'єднувати, зцілювати та надихати нові покоління сокольчан на добрі справи під покровом святих апостолів Петра і Павла. Нехай ця благодать, яку ми відчули сьогодні під час спільної літургії, супроводжує кожного з нас у повсякденному житті, наповнюючи серця вірою та вдячністю до Господа за кожен дарований день.
1: Анонс.
2: Літо, музика, добрі справи. 5 липня ініціативна та творча молодь Сокальщини запрошує на благодійний Open Sky Fest. Початок о 18:00, локація, стадіон між 3-ю та 4-ю школами. Живі виступи, тепла атмосфера, фудкорт зі смачною їжею та прохолодними напоями. І найголовніше, можливість долучитися до збору коштів на підтримку Збройних сил України. Open Sky Fest. Зустрінемося там, де добро зазвучить. За підтримки благодійного фонду «Карі». Та Сокаль. У вівторок 30 червня з 16 до 22 прогнозується введення графіків погодинних відключень у Львові та області. У випадку впровадження графіку погодинних відключень за розпорядженням НЕК «Укренерго» графік буде опублікований у мобільному застосунку «Ком.ком» та на сайті «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла». Найзручніше отримувати повідомлення про відключення в мобільному застосунку. Тут вам не доведеться щоразу шукати інформацію вручну. Ви можете додати кілька особових рахунків або об'єктів за адресою і миттєво отримувати пуш-сповіщення про графіки погодинних відключень і всі їхні оновлення, персоналізовані адресні сповіщення про всі типи відключень за особовими рахунками користувача, у тому числі про погодинні графіки. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

0: Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
1: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
0: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
1: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання, затребувана професія, можливість проходження практики на провідних підприємствах,
0: перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
1: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
0: Детальна інформація на сайті закладу, приймальні комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса, 15.
1: Або за телефоном 093 428 56 84.
0: 093 428 56 84.
1: Друзі, вже 5 липня запрошуємо вас на великий концерт «Дзідзьо» на озерах у Чорному лісі, у селі Сілець, Шептицький район. Готуйтеся співати разом. Я і Сара.

0: та інші улюблені хіти. Вартість квитка 500 гривень. Ще раз нагадуємо, 5 липня – концерт Дзідзьо, озера в Чорному лісі, село Сілець, Шептицький район. Чекаємо на вас!
1: Папа!
2: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрав учень Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 4, слухач Сокальської малої академії наук учнівської молоді імені Ігоря Богачевського Богдан Тхір. Будучи дитиною, Ромчик міг робити збитки в садочку, але такі, незначні, дитячі. Одного разу грали в хованки. Вихователі довго шукали його, допоки не прийшла мама. Тоді із кущів виліз маленький Рома, але від злісного ворога не ховався. Починаючи з дитячих років, любив самотність. Часто густо усамітнювався, роздумуючи над життям, пригадує мама загиблого захисника героя, бубежка Романа Ігоровича Леся. Народився Роман 2 серпня 1996 року у місті Сокаль у сім'ї Лесі та Ігоря Бубежків. Це була перша дитина в сім'ї. Ріс здоровим, кмітливим, допитливим хлопчиком. Любив бавитися машинками з братиком, слухняний та поступливий. Був спритним, мав риси характеру, притаманні холерику, згадує бабуся Ірина. Ще з раннього дитинства, мовить, мав мрію – купити машину. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Роман Бубежко – випускник 2013 року Сокальської загальноосвітньої школи номер 4. Учнем був старанним, з повагою ставився до вчителів. Мав багато однодумців серед однокласників. З ними міг помовчати, розділити радість і горе. Мав завжди свою думку, якої дотримувався і доводив, згадує мама Леся. Улюбленими предметами в школі була фізкультура та українська література. Багато читав і вчився на прикладах улюблених літературних персонажів. До навчання відносився сумлінно, пам'ятаючи про те, що в житті знання з математики, хімії, фізики теж стануть у пригоді, розповідає мама. І з болем додає: безстрашний, відданий своїй справі, великодушний. Ромчик любив людей, з радістю завжди приходив на допомогу усім, з теплотою згадує старенька сусідка воїна. Якщо щось просила, кидав все, аби допомогти. Подати, піднести, просто поговорити. Дотримувався заповідей Божих. Ходив до церкви, любив співати. Та не доспівав.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після школи Роман закінчив Сокальський професійний ліцей за спеціальністю секретар-оператор. Далі – робочі будні за фахом. Відповідальний, чесний, виконавчий працівник. Саме так характеризують Романа колеги із ДП «Датський текстиль». Бог поклав непросту місію на 28-річного Романа Бубежка, який наче нічим особливим не відрізнявся від інших. Школа, середня освіта, робота, щоденні будні та свята – все як у всіх. Та ні. Десь крізь оце, як у всіх, вирізняється вкладене батьками. Любов до рідних, до батьківщини, до історії рідної землі, закладені правильні поняття і життєві цінності. Гортаючи сторінки біографії Романа Бубежка, дізнаємося про непросту долю його рідні. Родина бабусі героя Ірини Андріївни, яка виховувала внука у тому часі, коли мама працювала за кордоном і стала справжнім другом і порадником, родом із Маріуполя Донецької області. Двоє синів, сестри бабусі, стали на захист рідної землі. В ході виконання бойових завдань градом відірвало руку одному з них, а родина оборонців змушена жити в окупації. Роман знав про це, що і підсилило його лють чинити опір окупанту. А теплі спогади родом з дитинства про канікули з бабусею та братиком Андрійком на морі у Маріуполі залишилися у пам'яті назавжди. Коли тоді лагідними хвилями Азовське море зустрічало гостей Західної України. А тепер сердите і вороже.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Родини перебували разом, не сподіваючись, що колись ворог розлучить їх і забере найцінніше – життя Романа. Не встиг воїн створити сім'ю, радіти коханню, виховувати діточок. Страшна війна вкрала мрію і забрала молоде життя. За грудня 2023 року Роман приступив до служби в лавах Збройних сил України. Навчання проходив на полігоні в Рівному, а потім – Схід. Той самий Донецький напрямок, який колись був таким милим і якому так радів Роман. Служив інспектором прикордонної служби зенітно-ракетних засобів, водієм 3-го зенітно-ракетного відділення 2-ї прикордонної зенітно-ракетної застави відділу прикордонної служби зенітно-ракетних засобів військової частини 99-38. Відповідальний, чесний. До останнього подиху вірний військовій присязі своїм побратимам та Україні. 30 липня 2024 року Роман прийняв свій останній бій.

0: світлій пам'яті героя Романа Бобешка присвячується. 1996-2024. Назавжди 28. За значний особистий внесок у становлення та розбудову незалежності української держави, зокрема Сокальської міської територіальної громади, утворення української національної свідомості, захист та територіальну цілісність України від російських загарбників, воїну Роману Ігоровичу Бобешку присвоєно звання почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади посмертно. Похований герой на Алеї Слави у рідному місті. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Сумна звістка сколихнула Радехівщину. Громада очікує на повернення на щиті захисника Андрія Охоцького. Серед 160 повернутих з полону захисників – мешканець Шептицького Петро Мавко. У Шептицькому районі рятувальники ліквідували дві пожежі автомобілів. За минулу добу на Львівщині сталося 5 ДТП за участю двохколісних, дві з яких у Шептицькому районі. У народному домі села Ількова відбувся ювілейний концерт народного ансамблю танцю «Бужани». З нагоди відзначення 30-ї річниці прийняття Конституції України у Великомостівській громаді відбулося урочисте віче, та у храмі святих апостолів Петра і Павла у Сокалі відбулася архієрейська божественна літургія з нагоди храмового празника. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Сумна звістка сколихнула Радехівську громаду. Як повідомили у Радехівській міській раді 9 січня 2024 року. Під час виконання бойового завдання у Запорізькій області загинув мешканець села Вузлове, солдат Андрій Володимирович Охоцький, 1996 року народження. Захисник тривалий час вважався зниклим безвісти, проте ДНК-експертиза підтвердила факт його загибелі. У міській раді висловлюють щирі співчуття родині, близьким та побратимам полеглого воїна. Кортеж із тілом героя прибуде у вівторок, 30 червня, о 10:30, тож мешканців Радехова просять вийти до стели Небесної Сотні та вздовж вулиці Львівської аж до символічної могили борцям за волю України, що на перехресті вулиць Об'їзна та Львівська, аби створити живий коридор і гідно провести захисника в останню дорогу до рідної домівки у село Вузлове, де відбудеться чин похорону. Світла пам'ять і вічна слава герою.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: Серед 160 військовослужбовців, яких 26 червня вдалося повернути з полону в межах обміну, є й мешканець Шептицького, 34-річний захисник Петро Петрович Мавко, солдат, навідник кулеметного взводу роти вогневої підтримки військової частини А0998. Петро Мавко потрапив у полон у червні 2022 року поблизу Новоіванівки, що на Луганщині. Щиро радіємо разом із рідними героя та бажаємо Петру якнайшвидшого відновлення. Віримо, що кожна українська родина обов'язково дочекається повернення своїх захисників.
1: Пожежа.
2: У Шептицькому районі рятувальники ліквідували дві пожежі автомобілів. 28 червня о 10:01 до служби порятунку надійшло повідомлення, що у місті Соснівка Шептицького району горів автомобіль. На момент прибуття рятувальників до місця виклику вогнем було охоплено моторний відсік та салон автомобіля. Пожежу вдалося локалізувати о 10:13 і ліквідувати о 10:17. Цього ж дня о 17:17 до рятувальників надійшло повідомлення, що у селі Сілець Шептицького району горить автомобіль на узбіччі дороги. На момент прибуття вогнеборців автомобіль був охоплений вогнем по всій площі. Також горіла суха трава на площі 800 квадратних метрів навколо автівки. Пожежу було локалізовано о 18:39 і ліквідовано о 20:59, як повідомили у головному управлінні ДСНС Львівської області. Унаслідок пожеж ніхто не постраждав. За минулу добу на Львівщині сталося 5 ДТП за участю двохколісних, дві з яких у Шептицькому районі близько 12:40. У селі Яструбичі Шептицького району відбулося зіткнення мотоцикла «Скайбайк», яким керував 16-річний житель району, та електровелосипеда під керуванням 54-річної мешканки Шептицького району. Унаслідок ДТП неповнолітній мотоцикліст та велосипедистка отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Окрім цього, близько 6:30 на вулиці Промисловій у Шептицькому відбулося зіткнення автомобіля Volkswagen Passat, яким керував 24-річний місцевий житель, та велосипеда під керуванням 75-річного місцевого мешканця. Внаслідок ДТП літній велосипедист отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Максимальне покарання передбачене санкцією статті передбачає обмеження волі до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. До уваги водіїв у зв'язку з проведенням ремонтних робіт із підсилення фундаменту у приміщенні ТРЦ «Майдан» тимчасово перекрито проїзд до торговельного центру зі сторони вулиці Героїв Майдану. На період виконання робіт заїзд та виїзд до ТРЦ здійснюватиметься з вулиці Грушевського з боку дамби. Напередодні у Народному домі села Ільковичі відбулося свято танцю – ювілейний концерт народного ансамблю «Бужани». Цьогоріч колектив відзначив особливу дату – 40 років з дня присвоєння почесного звання «Народний». Історія «Бужан» розпочалася ще у 1974 році. І вже понад півстоліття ансамбль є серцем культурного життя Сокальщини. Весь цей час незмінними наставниками та натхненниками колективу є Світлана Батюк та Роман Батюк. Мати і син, під дбайливим керівництвом яких виросло не одне покоління артистів. Сьогодні «Бужани» – це велика танцювальна родина, що об'єднує три вікові групи, де майстерність передається від старших до наймолодших. Попри неймовірну спеку, зала була вщент заповнена глядачами, «Бужани» подарували публіці 13 яскравих хореографічних композицій, а святкову атмосферу доповнили виступи творчих друзів, колективів та виконавців із Сокальської громади. Привітати колектив із поважною датою прийшли представники влади, зокрема, перший заступник Сокальського міського голови Микола Пасько, начальниця відділу культури Сокальської міської ради Тетяна Гнатюк, а також депутати Сокальської міської ради Мар'яна Яремчук, Володимир Ковальчук та Олег Кожушко. Гості наголосили на важливості того, що «Бужани» роками залишаються візитівкою Сокальського краю. Вітаємо колектив із визначною датою, дякуємо Світлані та Роману Батюкам за багаторічну працю, а всім учасникам ансамблю за невичерпну енергію та любов до українського танцю. Бажаємо творчого довголіття та натхнення. З нагоди відзначення 30-ї річниці прийняття Конституції України у Великомостівській громаді відбулося урочисте віче, присвячене основному закону держави, про що поінформували у Великомостівській міській раді. Захід став особливою подією, у межах якої наймолодші громадяни декламували поезії, що починалися словами «Я українець». І через ці щирі виступи простежувалася глибока гордість за свою державу. Така віра в майбутнє, яку демонструє підростаюче покоління, безпосередньо корелює з місією українських захисників та захисниць, котрі сьогодні мужньо виборюють мир та свободу для України. У цьому контексті Конституція постає не лише як юридичний документ, а як фундаментальний символ державності та єдності, що нагадує про спільну відповідальність кожного громадянина за долю країни. Відтак, представники міської ради висловили вдячність організаторам, батькам і педагогам, адже саме завдяки системному патріотичному вихованню формується свідомість. Доме покоління здатне берегти національні традиції та розбудовувати сильну, незалежну Україну. Сокаль наповнився особливою благодаттю, адже у храмі святих верховних апостолів Петра і Павла урочисто відзначили престольний праздник. Це величне свято об'єднало сотні вірян навколо спільної молитви у стінах святині, яка вже понад століття є серцем нашого міста. Історія храму, зведеного стараннями місцевих мешканців у 1904-1909 роках, це яскравий приклад незламної віри та жертовності поколінь, які прагнули залишити нащадкам гідний дім для прославлення Господа. Цього святкового дня архієрейську божественну літургію очолив єпископ Сокальсько-Жовківський владика Петро Лоза у співслужінні з архієреями та отцями-деканами із Сокальщини. У своїй настанові, розкриваючи зміст святого Євангелія, єпарх Паризький владика Ігор Ранця підкреслив важливість апостольського шляху у сучасному світі.
3: Нинішнє Євангеліє нам каже, що Церква Христова тримається не на людській силі, вона не зосереджується на людській історії, а базується на оцій скелі віри, на Ісусі Христі, на ньому як Сину Бога Живого. Нині Ісус питає апостолів, за кого мене мають люди, за кого мене вважають ті, от кому я проповідую. Питає він це у того грона апостолів, 12 апостолів. Питає, щоб вони передали чужі думки, що інші думають про нього. І ось ці відповіді людей, які передають апостоли, це Ісус, це Іван Хреститель, це Ілля, це Єремія. Але потім так Ісус зосереджує фокус зору на учнях, образно кажучи, дивиться прямо їм в очі і каже, от вони мають мене за того чи того, а за кого ви мене маєте? І тут Петро, випереджуючи інших, так дає оцю формулу визнання. Ти Христос, Син Бога Живого. І він це відповідає не від свого розуму, не плоті чи крові, як ми чули в Євангелії, а від Духа, від якогось досвіду віри, який він отримує. І ось це визнання, яке каже Петро, робить Симона Петром, отою скелею. Однак, дорогі брати і сестри, Бог будує свою церкву не на якихось суперлюдях, суперменах, а на людях, які пізнали власну слабкість. І через це пізнали силу Божого милосердя і Божу могутність. І ось це нинішнє свято об'єднує Петра і Павла, цей храм названий на їхню честь. Але в певному епізоді своєї біографії Петро був тим, хто відрікся від Ісуса. Так само і Павло в певному епізоді своєї біографії був тим, хто переслідував учнів Христа. А також ми чули нині в апостолі про те, що він говорить про свої слабкості, про свої немічі і каже, що ним він може хвалитися, бо через них виявляється Божа сила. Але ось ці обидва апостоли, вони титулуються первоверховними апостолами, бо вони також обидва і стали свідками отакого радикального Божого милосердя. І каже Ісус нині в Євангелії: «Щасливий ти, Симоне, бо не тіло і не кров тобі це відкрили». Він підкреслює, що оця така велич апостола Петра, якою він вивищився понад іншими апостолами, не у його якихось природних талантах чи знаннях, він був простим, невченим порівняно з апостолом Павлом, але у цій Божій благодаті. Церква вистояла тисячоліття не тому, що нею керували безгрішні, ідеальні, а тому, що її веде Христос через людей, які свої помилки вміють визнавати, вміють прощати. І ось це дає нам надію кожному з нас тут, у цьому храмі. Ця влада в'язати і розв'язувати, про яку нині розповідає нам апостол Матей в Євангелії, вона дала Петру не як якась влада у вузькому розумінні цього слова, не як якась юрисдикція чи формальне повноваження, а передусім як служіння любові та відчиняння дверей того Божого милосердя, дверей до Бога для інших. Я дам тобі ключі Царства Небесного. Уявімо собі ключ і двері. Ключ – це такий інструмент, яким двері відкривають. Гріх закриває людину в собі, сковує її, обмежує. Христос дає владу Петру, а в його особі всій церкві, священникам, єпископам дає оцю владу розв'язувати гріхи, вертати людям свободу дітей Божих через, зокрема, через таїнство сповіді. І ось цей храм, який нині святкує престольний праздник, є місцем, де оці ключі працюють щодня, вже понад 120 років. Тут відчиняються двері неба для немовлят через хрещення, тут розв'язуються вузли гріха у сповіді, тут відчиняються двері в подружнє життя, тут відчиняються двері неба для наших полеглих героїв-воїнів. Але також і оця місія ключів, іншими словами, провадити до Царства Небесного, до Бога, лежить на кожному із нас, на кожному парафіянинному, кожному віруючому, щоб своєю любов'ю, ділами, поставою відкривати для когось дорогу до храму, зокрема до цього храму, дорогу до неба. І щоб навпаки своїм осудом, якоюсь деструктивною позицією, часом її не зачинити. Тому сьогодні таке особливе і дуже гарне свято, яке має серйозний зміст і для нас є важливим, тому що ми є у єдності з тою церквою Риму. І це є для нас також джерелом Божої сили і благодаті.
2: Після завершення богослужіння до вірян звернувся єпископ Сокальсько-Жовківський владика Петро Лоза, який розділив радість цього дня з кожним присутнім.
4: Хочу привітати сьогоднішніх іменинників з тим гарним святом всіх, хто носить ім'я Петра, Павла, серед нас і отець Петро з Іжвирки. І отче, вітаємо і доєднуємося до всіх вітань, щоб всі сьогоднішні іменинники, які тут є присутні, яких ми носимо в нашій пам'яті наших близьких, рідних, знайомих, що сьогодні відзначають ці іменини, нехай Божа благодать супроводжує їх на ваших життєвих дорогах, нехай та міцна віра апостола Петра і ця ревність апостола Павла за завжди вас надихає і супроводжує через ціле ваше життя на многоє і благоє літо.
5: Многоє літо, літо, многоє літо.
4: Всіх парафіян цього храму, парафіян, які тут приходять, моляться, які тут отримують ці відкриті двері, про що говорив владика в своїй проповіді, через це служіння церкви, через ті ключі, які церква має і відкриває для вас, дорогі наші парафіяни, оце Царство Небесне. Парафіянам, гостям, нашому хорові, нехай Господь Бог сотворить многоє і благоє літо.
2: На завершення урочистостей настоятель храму, отець Ярослав Кащук, висловив слова щирої вдячності архієреям за їхню спільну молитву та духовну опіку.
6: Преосвященні владики, дозвольте і мені, недостойному, наостанок подякувати вам за ваше служіння. Дякую вам, владику Петр, що зібрали такий синод нині на праздник наш до Сокаля. Дякуємо за це ваше служіння. Сокальці пам'ятають, що якраз на праздник святих первоверховних апостолів Петра і Павла 2018 році ви перший раз переступили поріг нашої церкви. І відтоді образ, постава ваша полюбилася нам. Полюбилася так само ваша стійкість віри і той провід, який провадить, як той корабель, до спасіння, до всіх всіми благами. Ми молимося за вас і за наших владик кожний день, і ранком, і вечором. Ми згадуємо, щоб Господь давав сили провадити нашу церкву на правду в важких обставинах, бо наш люд вже стомився. Стомився від того всього. Стомилися ми і зустрічати воїнів. Стомилися також фізично, можливо, від тих всіх страшних подій. Але ми не стомилися в молитві і в духовності. І тому ту молитву і духовність продовжуйте ви. Продовжуйте ви так разом з нашим блаженнішим, як казав, Україна молиться, Україна бореться, Україна стоїть. Дякуємо за вам за все, і нехай Господь всім благословить многі і благі літа.
2: Так, попри плин часу та історичні виклики, пам'ять про закладений нашими предками фундамент залишається живою. А собор продовжує виконувати свою місію – об'єднувати, зцілювати та надихати нові покоління сокольчан на добрі справи під покровом святих апостолів Петра і Павла. Нехай ця благодать, яку ми відчули сьогодні під час спільної літургії, супроводжує кожного з нас у повсякденному житті, наповнюючи серця вірою та вдячністю до Господа за кожен дарований день.
1: Анонс.
2: Літо, музика, добрі справи. 5 липня ініціативна та творча молодь Сокальщини запрошує на благодійний Open Sky Fest. Початок о 18:00, локація, стадіон між 3-ю та 4-ю школами. Живі виступи, тепла атмосфера, фудкорт зі смачною їжею та прохолодними напоями. І найголовніше, можливість долучитися до збору коштів на підтримку Збройних сил України. Open Sky Fest. Зустрінемося там, де добро зазвучить. За підтримки благодійного фонду «Карі». Та Сокаль. У вівторок 30 червня з 16 до 22 прогнозується введення графіків погодинних відключень у Львові та області. У випадку впровадження графіку погодинних відключень за розпорядженням НЕК «Укренерго» графік буде опублікований у мобільному застосунку «Ком.ком» та на сайті «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла». Найзручніше отримувати повідомлення про відключення в мобільному застосунку. Тут вам не доведеться щоразу шукати інформацію вручну. Ви можете додати кілька особових рахунків або об'єктів за адресою і миттєво отримувати пуш-сповіщення про графіки погодинних відключень і всі їхні оновлення, персоналізовані адресні сповіщення про всі типи відключень за особовими рахунками користувача, у тому числі про погодинні графіки. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

ласка, не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука. Лиш

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

Така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Соколь, с тобою пор.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Yeah. Dilemma.
1: Давай взрывай, моя базука. Ты моя муза, моя музыка. Давай, до мене руха. Беру за талию, запалюємо дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.